0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år. Få danske hits plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.

0: i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
1: 10 på tid.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
1: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
0: Det er 10 rigtigt.
3: Ja! Det er vildt.
4: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.

0: fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
1: Vi kan gøre din morgen lidt sødere fredag morgen.
2: Men kun hvis du er hurtig på telefonen, og guf-knappen dukker op.
0: Første igennem på telefonen vinder fredagsguf til hele familien.
3: Så er du dækket ind til hele weekenden og lidt mere.
0: Guf-knappen hver fredag morgen på Skala.

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år. Få danske hits plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.

Så kom vi i gang, og så blev det endelig fredag igen. Slet ikke dårligt. Velkommen indenfor til programmet. Jeg hedder Louise. Vi skal have varmet op til vores morgenshow, Verdens Bedste Morgen. Og lad os starte ud med Alex Warren og Ordinary. Dejligt at have dig med.

Det kan godt være, at Danmark ikke fik kvalificeret sig til VM i fodbold 2026, men det gjorde Shakira og Burna Boy til gengæld. I hvert fald så har de formået at lave et kæmpe hit. Det her var årets fodboldsang, Dig Dig på Skala. Jeg hedder Louise, dejligt at have dig med. Så fik vi så med os skudt gang i sådan en fredag her, og vi er altså startet lidt skyet og lidt regnfuldt ud flere steder her til morgen. Heldigvis så ser det ud til, at det nok skal klare op i løbet af dagen. Og så vil temperaturerne i dag faktisk klikke sig på et sted imellem 15 og 18 grader, hvilket jeg jo synes er sådan dejligt behageligt her sidst i

0: Burhan G. og Medina Madmesteren her på en skøn fredag morgen, og det er jo fredag, vi har guftknappen med i studiet. Det plejer vi at gøre hver eneste fredag. Det er sådan en dejlig fredags tradition, så ved man, det er weekend. Guftknappen er en lille knap, der står og funkler i studiet, og på et eller andet tidspunkt imellem klokken 6 og klokken 9, så kommer Lasse og Mathias eller jeg til at trykke på knappen, og så er din allervigtigste opgave at være hurtig og ringe her ind på 72 11 43 00. Og hvis du så er den allerførste, der kommer igennem på linjen, så har du simpelthen vundet fredagsslik for hele familien.
1: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år. Få danske hits plus en stribe andre kanaler.
1: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store. Programmet præsenteres af Vi taler om EFB, en podcast om EFB med analyser, nyheder og eksklusive indblik.
3: Er du 65 eller ældre, så kan du fra 1. oktober få gratis vaccination mod influenza og covid-19. Book tid på vacciner.dk, når du har modtaget din invitation i løbet af september. Med venlig hilsen, Region Syddanmark.
4: Bestil et luksusophold helt ud til vandet på Hotel Sønderborg Strand. I får en 4-retters menu med udsøgt vinmenu, overnatning og morgenbuffet. Pris per person. Kun 1245 kroner. Book nu på sønderborgstrand.dk.
5: Besøg Like Anna og oplev efterårets flotte nye styles, smukke print og behagelige kvaliteter til sæsonens køligere dage. Lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til efterårsgarderoben. Like Anna. 7 butikker i Jylland og på Fyn.
6: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
7: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
8: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
9: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
10: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
11: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
12: Carglass repair, Carglass replace.
13: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage.
14: Home-tex.dk.
15: Er du dum i hovedet, eller
16: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
15: Så hold nu kæft og se kampen.
17: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
18: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
19: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
20: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
21: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
22: Tids på dagen, der kommer du
23: syge. Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
24: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
25: Det har jeg.
24: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
25: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
24: Det er rigtigt, du.
25: Nej, har jeg vundet 1 million?
24: Det lover jeg dig, du har.
25: Jeg er helt i chok.
26: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
27: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
28: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: men for pokker, der er da ikke nogen, der kan sætte gang i sådan en fredag morgen her, som Nick og Jay, det var hot på skala. Mathias, vi har faktisk en ting, Lasse og jeg, som vi kan få vendt med dig.
1: Ja.
0: Ja, fordi da du var syg forleden dag, der talte vi om, faktisk nærdødsoplevelser, kan man godt sige.
2: Hvor kan man mærke det henne på kroppen, når man føler, man skal til at dø?
0: Forestil dig, du kører i en bil.
1: Ja.
0: Der er en lastbil lige ved siden af. Den trækker ind uden at have set dig, og du er ved at få ulykke.
1: Ja.
0: Hvor kan du så mærke det henne? Hvor gibber det i dig henne?
1: Altså, jeg har jo lidt en frygt.
0: Ja.
1: Og det er jo fordi, at jeg har jo hørt fra folk, at som sådan for eksempel besvimer.
2: Ja.
1: Så kan det jo godt ske noget af det, at der ligesom giver slip først. Det er sådan deres kontrol over deres...
2: Endetarm.
1: Så jeg har jo lidt en frygt om, at det sidste, jeg oplever, inden jeg skal fra en dag, det er, at jeg lige skider på skider.
0: Altså med alle de uheld, du har haft i al den tid, vi kendte dig, så er risikoen stor.
2: Så fortæller du mig, at hvis det er, der er en lastbil, der er på vej over i dig, så sørger du for at spænde ringmusklen så meget, som du kan.
1: Jeg holder bare... Jeg hermetisk lukker mit fordøjelsessystem.
2: Det er lidt et andet svar end os.
0: Ja.
1: Hvor mærker I det?
0: Jamen, Lasse, han får gummiben.
2: Ja, jeg får sådan, det kan lige mærke sådan, det er sådan, de rører lige knæene på mig.
1: Men det er jo ikke så rart, for du bruger jo faktisk benene, når du kører bil.
2: Ja, men jeg kører jo i en næsten selvkørende bil, jo.
0: Det er jo det, men jeg kan mærke det ned i mine fingerspidser. Det stråler sådan ud, stikker ud i mine fingerspidser, hvis det er, at jeg bliver sådan virkelig forskrækket. Men det, jeg har egentlig altid troet, at folk kunne mærke det ud i fingerspidserne. Det er åbenbart vidt forskelligt.
2: Ja,
0: forskellige.
2: Det skal man da lige love for, når vi hører sådan en ringmuskelhistorie der. Hold da kæft.

Skala FM med Mike Posner. I took a pill in Ibiza. I næste uge bliver en lidt crazy uge i verdens bedste morgen, fordi her for en 3 år siden skød vi gang i en tradition, at i uge 40, der rejser verdens bedste morgen rundt i landet og sender morgenradio fra et nyt sted hver dag. Og det skal vi altså i næste uge, og vi starter ved Møns Klint i Viborg, hvor vi sender fra fredag morgen. Ikke fredag morgen, hvad hedder det? Mandag morgen, så vi tager afsted allerede søndag, så vi lige kan få en på opleveren, inden vi skal op og sende morgenradio fredag morgen. Så jeg håber, at du har lyst til at følge med på turen, både på sociale medier og selvfølgelig også i morgenradioen.

0: FM.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Procent af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
3: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
4: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
5: Kom nu, så kør du.
6: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
5: Kom nu.
6: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
8: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
13: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og ID. Altid en god idé.
14: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
15: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
16: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
17: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
18: Det er aldrig for tidligt til en burger.
19: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
18: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
19: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
18: Du har fat i noget.
19: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
2: I 365 Discount får du rigtig meget til 365. For eksempel en pose pasta, 2 liter Harbo sukkerfri eller en ristdessert. Få også en dåse X-Ray eller en rulle affalds- eller hundeposer. Alle til 365. Vi ses i 365.
11: Tidspå dagen, der kommer du syge.
0: Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
5: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
20: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
21: Altså, det ved jeg ikke.
22: Hvad tjener jeg?
21: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
23: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere.

0: Automester.dk.
1: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Kom i Bilka og få Mærild Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spare 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
3: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
6: Du lytter til Skala FM.
7: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
8: Landsholdsanfører Pierre-Emil Højbjerg kommer nu med en opsigtsvækkende indrømmelse. Efter nederlaget til Norge sagde han, at det ikke fungerer med både ham og Morten Juhlmann på midtbanen. Ifølge Højbjerg er de to for en, så måske bør træneren vælge en fra. Danmark møder Wales søndag, hvor landstræner Brian Riemer altså kan være nødt til at ændre på midtbanen. BT var til stede i Norge, så du kan læse mere om nederlaget på bt.dk. Kunstig intelligens kan nu også hacke statslige systemer på egen hånd. Australien har afsløret, at en AI-agent fra OpenAI har skaffet sig adgang til filer i det offentlige sundhedssystem Medicare. Ingen personfølsomme oplysninger blev dog stjålet. En dansk AI-ekspert kalder det over for DR kun begyndelsen på autonome hackerangreb. Australiens regering vil nu undersøge sagen. Og så går USA nu ind i kampen mellem Elon Musk og EU. Den amerikanske regering vil nemlig støtte Musk i forsøget på at få annulleret en EU-bøde på omkring 900 millioner kroner til hans sociale medie X. EU mener, at X bryder reglerne om skadeligt indhold, men USA kalder altså EU's lovgivning et uhensigtsmæssigt indgreb over for amerikanske virksomheder. Sensommer nægter at give slip på Danmark. Fredag starter flere steder nemlig med sol, og temperaturen lander på 15-17 grader. Men først skal morgenen overstås. Særligt i Jylland, hvor temperaturen kan være helt ned omkring 5-6 grader. Der er dog mere lune på vej. I næste uge kan temperaturen nemlig snige sig over 20 grader, så efteråret må altså vente lidt endnu.
9: Vejret præsenteres af GF Forsikring til både privat og erhverv. GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: Vil du lade dit barn overnatte hos en familie med andre værdier end dine? Vi skal til dagens dilemma, og det er Helle, vi skal hjælpe i dag. Helle, hun skriver, at min datter vil rigtig gerne overnatte hos en veninde fra klassen. Problemet er bare, at deres hjem fungerer meget anderledes end vores. Der er fri skærm, ingen faste sengetider i weekenden, og de får lov til at se film, som jeg aldrig nogensinde ville tillade. Sidst de havde en legeaftale, så de en film, som gav min datter mareridt i flere uger bagefter. Min datter føler sig udenfor, hvis hun er den eneste i deres vennegruppe, som ikke må være med. Jeg vil gerne støtte hendes sociale liv, men jeg er også i tvivl om, hvor meget jeg skal gå på kompromis med vores egne værdier. Skal jeg sige nej? Skal jeg give hende lov? Eller skal jeg tage en snak med venindens forældre? Hvad vil I gøre?
1: Jeg synes, den er svær at have en holdning til for mig endnu. Men ja. Jeg tænker på, jeg har en hund, ikke? Ja. Og det er cirka det samme, kan jeg godt sige nu.
0: Ja.
1: Og når han skal på soveaftale, når han skal passes ved folk, så har jeg det med faktisk at give lidt nogle regler.
0: Okay.
1: Så jeg tænker da, måske det vil jeg nok også... Altså, jeg kunne forestille mig, at jeg vil gøre noget lignende. Altså, hvad må han spise? Hvor mange grødbider og sådan noget? Det er vigtigt, fordi ellers får en dårlig mave jo. Ikke? Og så, hvornår, altså, hvor meget han skulle gå og sådan noget. Og så også, hvad han må. Altså, må han være i sofaen? Må han sådan nogle ting? Det snakker jeg da også med dem om.
0: Gør du det alligevel?
1: Ja, og jeg siger, han må ikke være i sofaen. Er du med?
0: Okay, så du skal gøre nogle regler ud til...
1: Ja, jeg vil nok tage snakken.
0: Ja. Altså, i forhold til det der med den der film, som har givet hende mareridt og så videre. Altså, så vil jeg måske bare lige nævne, at hun er lidt sart i forhold til det med film. De kan håndte hende i lang tid bagefter. Men ellers så vil jeg bare sige, giv den gas.
1: Ja.
0: Værsgo. Det dør hun ikke af.
1: Det dør hun ikke af.
0: Nej, men jeg tænker, så længe at der ikke er vold... og overdrevet mængder af alkohol og stoffer og så videre involveret i sådan et hjem,
1: okay.
0: Så synes jeg faktisk, at vores børn har rigtig godt af at se, at ikke alle familier er ens.
1: Nej.
0: Jeg tror, det er den måde, at vi bliver rummelige alle sammen.
1: Aha.
0: I stedet for, at de er så indsnævret, at de kun ved, hvordan ting fungerer hjemme hos en selv. Så tror de, det er det, der er det 100% det rigtige. Der er jo mange svar på, hvordan man skal leve rigtigt.
1: Jeg tror, det vigtige er, hvordan din datter er, når hun kommer hjem derfra. Hvis hun er pissirriterende, når hun kommer hjem derfra, så er det måske ikke der, hun skal sove.
0: Men så mener du virkelig det?
1: Hvis det er en sygt træls familie, og hun bliver træls af det, så er det jo dumt at lade hende være der. Så er man jo bare dum. Men hvis vi skal drage os en konklusion, så er der altså ingen tvivl. Selvfølgelig skal du give dit barn lov til det her, Helle. Det er vigtigt, at børn kan se, at ikke alle familier lever på samme måde. Måske lige nævn det med filmene,
0: ja,
1: der er for skræmmende.
0: Det tror jeg altså.
1: Men ellers så kan vi sige, slap af og stop med køleriet.

0: Skala FM.
1: Nye vinduer eller udskiftning af glas. KBA Glas. Din professionelle glarmester i Esbjerg og Varde.
2: Når snoren ryger, er du med. Med Direkte Sport kan du følge alle matcher i Speedway Ligaen hele sæsonen. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
3: Hvad nu det? 45 kroner for fuldmåneafgift? Hvad er det for noget?
4: Tag nu og skift til God Energi. De har ikke alt det pjat.
5: God Energi. Strøm uden bøvl.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
7: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
8: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
11: Spar op til 46% i forhold til Danmark. Lige nu får du en kasse Spangsbær overtræksknapper til kun 69,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
12: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
13: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
14: Vi er fans af gode fans på Stark.
15: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
14: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
16: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
17: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
18: Altså, det ved jeg ikke.
17: Hvad tjener jeg?
18: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
16: Og hvordan vil du finde ud af det?
17: Snak med min mor.
16: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det. Vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
0: Chips Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Chips Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
20: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Godmorgen. Du lytter til verdens bedste morgen med Lasse og Louise, hvor vi lige om et øjeblik skal i gang med at lege Hey Google.
1: Det skal vi.
0: Vi skal bytte mobiltelefoner med hinanden. Og så skal vi lure hinandens Google-historik. Men inden vi skal, det skal vi høre, Christoffer. Det her er Ringer om natten. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: minutter i 7 er klokken blevet. Du lytter til verdens bedste morgen, hvor vi nu skal have gang i en omgang. Hey Google! Det er den her lille leg, vi har i verdens bedste morgen, hvor vi bytter mobiltelefon med hinanden, og så får vi ellers lov til at se, hvad der gemmer sig af gode Google-søgninger. Det siger jo en hel masse om, hvem vi er som personer, ikke?
1: Jo. Jeg har din telefon, Louise,
0: ja.
1: Og okay, du har googlet, hvor stammer No Shit Sherlock fra?
0: Ja.
1: No Shit Sherlock.
0: No Shit Sherlock. Jeg har en datter på 11 år derhjemme, bruger det. Det er hendes favoritvending lige for tiden, hun siger det hele tiden. No Shit Sherlock.
1: Men det er så utroligt flabet.
0: No Shit Sherlock.
1: Det er så flabet. Jeg havde en engelsk lærer, der sagde det til os, når det var, at vi sagde noget, der var totalt logisk. No Shit Sherlock.
0: Men jeg har det sådan, jeg synes ikke, jeg kan huske det fra min tid.
1: Nej.
0: Jeg, altså, for mig der er det sådan inden for det sådan de sidste par år, at jeg sådan har hørt det.
1: Det er måske før Sherlock Holmes.
0: Ved du hvad? Det er faktisk sjovt, du siger det. Fordi at når man googler det, ja. Så står det, at det var sådan en sætning, der kom frem i 2030'erne. 1930'erne.
1: Okay.
0: Men er det så gammelt.
1: Okay, det skulle bare lige have noget tid, og ja. Så skulle det til Danmark.
0: Ja, så skulle det til Danmark, okay. Er det ikke vildt?
1: Jo.
0: Nå, Lasse Bjerregaard.
1: Ja, det er mig.
0: Du har googlet, kan man børste tænder for længe?
1: Ja, det er rigtigt. Jeg har meget på sinde for tiden.
0: Ja.
1: Det er fordi, at jeg er jo begyndt at gå med hunden rigtig meget om aftenen. Ja. Nu gør min kæreste ikke mere, fordi vi har fået et barn. Og der tager jeg tandbørsten med.
0: Ja.
1: Det kan godt være et kvarter, jo.
0: Ja, ja.
1: Så børster jeg jo bare et kvarter. Og så lige pludselig gør for mig, du har aldrig børstet så lang tid førhen. Kan vi smadre tænderne ved det her? Og det kan man godt.
0: Det kan man.
1: Kan man godt. Man skal helst ikke børste mere. Altså 3 minutter, det er næsten meget.
0: Det er næsten meget.
1: Det er næsten meget, har jeg fundet ud af. Jeg børster jo 10-15 minutter.
0: Er det så med den elektriske, eller
1: nej.
0: Med den gode gamle stationær?
1: Det er en manuel en, og ja. det er medium hårdhed. Og det er heller ikke godt.
0: Du skal passe på dit tandkød, at du ikke også får det skubbet for langt tilbage.
1: Jeg skulle have haft soft, måske, hvis jeg skal blive med det her. Det er ikke så godt.
0: Jamen, så blev vi så meget klogere.
1: Ja, det gjorde vi.
0: Lige om lidt, altså, så skal vi i gang med at quizze. Vi skal have gang i, hvad lager vi quizzen her i verdens bedste morgen. Det er vores nyhedsquiz, og det fungerer på den måde, at Mathias og jeg plejer at quizze mod hinanden. Ja. Men når Mathias ikke er her, så er der en, der skal quizze for
1: Mathias. Det er rigtigt.
0: Så lige nu, der skal vi på jagt efter en quizdeltager, der er klar til at tage Mathias kasketten på i dag. Og hvis det er dig, så skal du give os et kald lige nu på 72 11 43 00. Altså 72 11 43 00. Og vi belønner jo med et par drønfede skalasokker, hvis du skulle være så mega sej og vinde over mig i dag.
1: Ikke at det ikke er. Altså, det er nemt jo.
0: 72 11 43 00 giver os et kald.

0: 7:15 er klokken blevet, du lytter til verdens bedste morgen, hvor det nu er blevet quiz-tid. Vi skal nemlig have gang i, hvad liker vi quizzen. Det er vores nyhedsquiz. Lasse har fundet 3 nyhedshistorier, der alle har været ret så populære på de sociale medier det seneste døgn. Og så skal jeg forsøge at gætte, hvad det er for en af dem, der er den allermest populære. Og det skal vores lytter, Jakob fra Pikke. Også godmorgen til dig, Jakob.
1: Godmorgen.
0: Det er jo sådan, at når Mathias ikke er her, så finder vi altid en til at quizze for ham. Og du er jo efterhånden ved at være et fast inventar i programmet her, når Mathias ikke er her.
1: Ja.
0: Det er godt. Er du klar på at tage revanche, for jeg mindes jo, at jeg vandt over dig sidst?
2: Ja, det er rigtigt.
1: Ja, det gjorde du desværre. Ja. Så den her gang tror jeg, håber på, at jeg får en god weekend, når jeg har vundet.
0: Jamen præcis, for det har jo, det ved vi alle sammen, betydet søvnløse nætter og tankemøller og hvad har vi af dårligt om, ikke?
2: Det er jo det. Jamen ved du hvad, lad os da komme i gang. Det er faktisk Louise, der skal starte i dag. Så Louise, er du klar på overskrifterne?
0: Ja, jeg er så klar.
2: Jeg kommer først. Danmark taber til Norge efter målfest. Øv. Anden overskrift er, influencer kritiserer delfinshows på TUI's rejser. Mm-hmm. Og tredje og sidste overskrift, skole indfører nyt tiltag mod elevers elcykler.
0: Nå. Hvad er det for tiltag, hvis jeg må spørge?
2: Jamen, de må ikke, hvis de har en elcykel, så må de ikke tage den med på fællestur.
0: Så må de ikke tage den med på fællestur?
2: Nej, så er der lånecykler. Det er Vondsild skole.
0: Nå, Vondsild ved Kolding.
2: Mm-hmm.
0: Jamen, det er vel fint nok, for det er vel lidt snyd, hvis det er, de skal i motionsdagen ud og cykle 30 km, og så er der en, der fræser afsted for en elcykel.
2: Jeg må også sige, jeg synes, elcykler og børn, nej.
0: Jeg er faktisk til dels enig der. Jamen,
2: Louise,
0: ja.
2: Du skal tage en beslutning.
0: Det skal jeg. Ved du hvad, den tror jeg faktisk, jeg går med. For okay. Der skal det nok, det kunne godt være sådan lidt en debathistorie. Så er der nogen, der siger, jamen hvad så, vi har kun en elcykel derhjemme. Og det er jo også fair.
2: Der er lånecykler
0: jo. Det kunne jeg
2: da godt
0: forestille mig. Der er jo lånecykler, som rådighed, det er klart. Jeps, den går, den går jeg med.
2: Jamen Jacob, så har du Danmarks nederlag i går, eller den her influencer, Line Nylandsted. Hun kritiserer de her delfinshows.
1: Ja, og nu gider jeg jo ikke sige, at du siger, at vi ikke har taget den mest delte.
2: Nej.
1: Og jeg havde egentlig tænkt mig at tage den med influenceren, så jeg tager fodbolden.
2: Du tager fodbolden?
0: Godt så.
2: Okay.
1: Ja.
2: Du går mod mavefornemmelsen.
1: Ja.
2: Spændende. Jamen, vi har fat i en rigtig vinder og en rigtig taber i dag.
0: Ja.
2: Kan jeg jo så fortælle,
0: ja.
2: Jacob. Og jeg kan sige så meget, at det er ikke dig, der er vinderen, Jacob.
0: Ja.
2: Det er Louise, der tager pointet.
0: Nej, hvor er det godt. Jacob, er du klar over, hvor meget jeg har brug for en sejr?
2: Ja, det er ikke nok.
0: Hver enkelt lille sejr lige nu tæller.
2: Ja. Jeg fortalte det jo ikke til jer, men det var jo faktisk, det kunne have været afgørende i dag.
0: Ja.
2: For hvem der skulle være i Vesterhavet på fredag i næste uge.
0: Og det betyder, at vi bevarer spændingen lidt endnu, og det kan risikere at blive Mathias. Hold kæft, hvor er det godt. Nej, hvor er det godt. Jacob, tak fordi du vil være med her til morgen.
1: Ja,

0: 8. og 9. oktober næste år spiller hun i Royal Arena i København, og jeg har faktisk lige været ind og lure, Lasse. Der er altså stadigvæk billetter at få. Det her var Annika og Livsforladt på Skala. Lige om lidt skal vi i gang med og i gang med dagens dilemma, og det er... ja, hvad hedder vores lytter egentlig i dag? Det kan jeg slet
1: hedder
0: ikke se
1: Line,
0: i min note.
1: Måske?
0: Line, det er Line, vi skal hjælpe i dag. Hun vil godt vide, om det er fair at bede en veninde om at slette et billede på sociale medier, som hun ikke er tilfreds med.
2: Du lytter til Skala FM.
3: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år. Få danske hits plus en stribe andre kanaler.
3: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
2: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
5: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
6: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
7: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
10: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
11: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
12: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
13: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
14: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
15: Altså, det ved jeg ikke.
16: Hvad tjener jeg?
15: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
13: Og hvordan vil du finde ud af det?
14: Snak med min mor.
13: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
17: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
18: Emma? Emma?
19: Ja, mor?
18: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
19: Hvad snakker du om?
18: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
20: 28% skærmes ugenligt med deres børn om oprydning. Det kan kommunen Alex ændre for kun 4.

0: hos din lokale mailer eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder, og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
6: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
7: Carglass Repair. Carglass Replace.
8: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og idé. Altid en god idé.
9: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
12: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
13: Spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk. Så kom til Kalle nu.
14: Home-tex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Home-tex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
15: Er du dum i hovedet,
16: vi skulle have kommet for at se fodbold.
15: Så hold nu kæft og se kampen.
17: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
18: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
19: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
20: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
21: Du lytter til Skala FM.
22: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
23: Landsholdsanfører Pierre-Emil Højbjerg kommer med en opsigtsvækkende indrømmelse. Efter nederlaget til Norge sagde han, at det ikke fungerer med både ham og Morten Juhlmann på midtbanen. Ifølge Højbjerg er de to for en, så måske bør træneren vælge en fra. Danmark møder Wales søndag, hvor landstræner Brian Riemer altså kan være nødt til at ændre på opstillingen. Trump var i går vært for en overdådig middag for Kinas præsident Xi Jinping. Ved bordet sad også tech-giganter som Elon Musk og Tim Cook. Og det understreger altså ifølge AFP et fokus på handel og kunstig intelligens. Trump sagde tidligere på dagen, at USA og Kina har gjort enorme fremskridt. Under middagen understregede Xi Jinping, at de to lande skal opføre sig som ansvarlige stormagter. Aftenen sluttede med en rundvisning i Trumps nye balsal til 2,6 milliarder kroner. Kunstig intelligens kan nu også hacke statslige systemer på egen hånd. Australien har afsløret, at en AI-agent fra OpenAI har skaffet sig adgang til filer i det offentlige sundhedssystem Medicare. Ingen personfølsomme oplysninger blev dog stjålet. En dansk AI-ekspert kalder det over

0: for DR kun begyndelsen på autonome hackerangreb. Australiens regering vil nu undersøge sagen.
1: Og lad os tage et kig på vejret. Du er stået op til en fredag, hvor det stort set holder tørt, og når vi får sådan godt gang i dagen, så ser det faktisk også ud til, at der er gode chancer for en del sol, men imellem de her perioder med sol, så bliver det skyet. Temperaturen vil i dag ligge sig på et sted imellem 15 og 17 grader. Det er fredag, og det betyder jo selvfølgelig, Lasse Bjerregaard, at vi har taget guf-knappen med i studiet.
2: Ja, det har vi nemlig. Jamen, jeg glæder mig til at trykke på den, hvis
1: ja.
2: Det er mig, der får lov at gøre det i dag.
1: Ja, man ved det ikke.
2: Det er jo altid det spændende, når det er, at vi trykker på den her knap her. Det gør vi på et eller andet tidspunkt, inden klokken den bliver 9. Jamen, så skal du skynde dig at ringe ind på 72 11 43 00. Og kommer du igennem på telefonen, jamen, så har du vundet slik til hele familien. Let's go.
1: Det kunne ikke siges mere præcis.
2: Så er det fredag.
1: Jeg kunne godt tænke mig lige at spørge, om du har oplevet, at der ligger et billede af dig på de sociale medier. Altså lad os nu sige, at jeg havde postet et billede, eller at en af dine kammerater havde postet et billede, hvor du sådan kigger på dig selv og tænker, der tager jeg mig ikke ud på den bedst mulige måde.
2: Det har jeg helt sikkert.
1: Har du prøvet det?
2: Ja.
1: Hvordan får du det, når det sker? Synes du, det er ærgerligt, eller tænker du bare, sådan er det?
2: Altså, jeg synes, det er ærgerligt, men så er det heller ikke vildere.
1: Så er det heller ikke værd.
2: Nej.
1: Om det skal vi hjælpe Nana. Hun vil nemlig godt vide, om det er fair at bede en veninde om at slette et billede på de sociale medier, fordi at Nana på ingen måde er tilfreds med sig selv på det her billede.
2: Okay.
1: Vi bliver klogere på det om lidt.

0: Er det fair at bede en veninde om at slette et billede på de sociale medier? Vi skal til dagens dilemma, og det er Nana, vi skal hjælpe i dag. Nana, hun skriver her, sidste weekend var jeg til en fest med nogle veninder. Dagen efter lagde en af dem et gruppebillede på Instagram. Hun ser selv fantastisk ud, men jeg ser virkelig uheldig ud på det billede. Ej. Jeg ser tyk ud, har en mærkelig grimasse i ansigtet, og jeg synes, det er mega ufedt, at det ligger tilgængeligt på hendes sociale medier for altid. Derfor så bad jeg hende pænt om at tage det billede ned, og det vil hun ikke. Fordi hun selv er rigtig glad for det billede.
1: Ej.
0: Hun mener også, at jeg ikke kan bestemme, hvad hun lægger på sin profil. Hun synes derimod, at jeg er forfængelig og gør et stort nummer ud af ingenting. Kan man forlange, at en veninde sletter et billede, eller må man bare acceptere, at andre bestemmer over deres egne opslag?
1: Altså, jeg synes, du skal tage det lidt sammen, Anna.
0: Mm?
1: Det synes jeg.
0: Ja.
1: Altså, nogle gange ser man det mod på et billede. Sådan det bare. Altså, nu, man kan ikke se godt ud hver gang. Det er også, jeg synes også, det er lidt den uvirkelige verden, du vil vise, Nana.
0: Altså, jeg kender godt det. Altså, vi får jo tit taget billeder her på radioen.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Også, som bliver brugt til reklame. Og lige om lidt, så skal vi køre rundt med en bus med nogle billeder på. Og jeg er heller ikke voldsomt glad for det billede, der er af mig.
1: Nej, det har du altså snakket
0: det
1: om.
0: Det har jeg snakket meget om.
1: Hver dag virkelig. De sidste fire måneder, cirka. Ja.
0: Men jeg har også lært, at i nogle tilfælde, så bliver man nødt til at trykke på pytknappen. Og jeg er ret sikker på, Nana, at der ligger en milliard fede billeder af dig derude, hvor du ser pivgodt ud. Så jeg tror faktisk, at det er allermest dig selv, der tænker over det uheldige billede.
1: Man skal også huske, for at der kan være nogle gode billeder, så er man også nødt til at kunne se nogle dårlige billeder.
0: Og det er det, jeg plejer at sige til mine børn, når de siger, at de har haft en skød dag. Så siger jeg, at der er nødt til at være dårlige dage, for at du kan holde dem op imod dem, som virkelig er fantastiske.
1: Det er nemlig rigtigt. Det er nemlig rigtigt. Men jeg vil så sige, altså, når det kommer til stykket, så hende, som har sat det her billede op, du kan altid teoretisk set bede hende om at slette det. Fordi det må, man må ikke lægge billeder op af folk. Det må du jo ikke gøre.
0: Men det har hun jo også gjort, og veninden, hun vil ikke slette det, fordi hun ser...
1: Så må du gå rettens gang. Ja.
0: Altså, jeg vil sige som veninde, hvis der var en veninde, der bad mig om at slette et billede, hvor hun syntes, hun var uheldig på, så vil jeg også slette det. Og jeg vil tænke, Jesus Christ, altså, hvor meget kan det betyde? Nana, til dig, så synes jeg simpelthen bare, at det er en af dem, hvor du skal trykke på pytknappen på, og så skal du finde en hel masse lækre billeder, som du skal sørge for at få op på de sociale medier, så det kan give dig noget selvtillidsboost i stedet for.
1: Eller give gengæld. Lav en kæmpe karusel inde på Instagram med 10 forfærdelige billeder af hende her, fra de mest forfærdelige stunder i hendes liv. Måske hvor hun har tømmermænd og alt sådan noget her. Det er bare sådan, vil det være fint nok noget for noget?
0: Og det var også et payback.
1: Det synes jeg, at
0: du gør. Nå, giv os et kald lige nu på 72 11 43 00. Altså 72 11 43 00. Synes du godt, man kan bede en veninde om at slette et billede på Instagram? Er det her, at Nana, hun skal benytte sig af pytknappen og være ligeglad? Eller er det faktisk helt okay, at hun synes, det her det er pivetræls? Giv os et kald lige nu. Gør det på, som sagt, 72 11 43 00. Vi skal have hjulpet Nana her til morgen. Og her, der er det Teddy Swims, Mr. Know It All. Klokken er blevet 13 minutter over 7. Du lytter til verdens bedste morgen. Lasse og Louise. Godmorgen.
1: Morgen.

0: 20 minutter over 7 er klokken. Du lytter til verdens bedste morgen, hvor vi er i gang med dagens dilemma. Og det er Nana, vi prøver at hjælpe her til morgen. Nana, hun har været til fest med nogle veninder, og efter festen, så blev der lagt et billede op af på de sociale medier på en venindens Facebook-profil, hvor veninden, hun ser blændende ud. Men Nana, hun ligner... Nu havde katten kunne have slet med hjem. Hun er ikke glad for det billede. Hun ser tyk ud, hun har en mærkelig grimasse i ansigtet, og hun har spurgt veninden, om hun ikke vil slette det billede. Det vil hun ikke, fordi hun er jo selv virkelig, virkelig glad for det billede. Det kan også være, at det minder hende om en rigtig god aften, og veninden, hun ser jo så til gengæld også rigtig godt ud. Spørgsmålet er, om man kan bede andre om at slette et billede, hvis ikke man er tilfreds med
1: det. Ja, det mener Line faktisk ikke. Line, hun har skrevet, du vidste vel, du stillede op til et billede. Så ved du også, det kan ryge ud på sociale medier. Forfængelig much!
0: Så er der også Henriette, der sådan meget bestemt skriver her, man skal aldrig lægge billeder op af andre, uden at spørge, om det er okay. Bum, skriver
1: okay. Vil du spørge altid?
0: Nej, det vil jeg ikke.
1: Ja, jeg spørger ikke en skid.
0: Altså, jeg er jo med. Jeg har jo en del af sådan en pigegruppe. Vi kalder os selv Dullegruppen, og det er tit, at der bliver lagt billeder ud.
1: Mm.
0: Nogle bedre
1: end andre. Jeg ligger da også sindssygt mange videoer op af dig og sådan noget, uden at spørge.
0: Det er ligesom blevet en del af min hverdag.
1: Yeah.
0: Nå, lad os springe en tur til Kærup, hvor vi har Lisa med fra. Godmorgen til dig, Lisa.
2: Godmorgen, Louise.
0: Lisa, du er jo for nylig blevet bedt om at slette et billede af en veninde, som du havde lagt på de sociale medier. Hvordan blev det modtaget?
2: Jamen, da du blev mindet op, hvor Maria og jeg så hyggede os. Maria, hun var ikke Maria dengang.
1: Nej.
2: Maria, hun havde et helt andet personnummer. Det var jo en hyggelig situation, vi var i. Jeg taggede hende, og så skrev hun til mig på Messenger, om jeg ikke var sød at slette det billede.
1: Okay.
2: Og så kommer man en forklaring, hvorfor. Og jeg tænker, jeg behøver ikke den

0: forklaring mere.
1: Nej.
0: Fordi hun vil gerne have slettet den.
2: Ja.
0: Og så er det fuldstændig lige meget, hvordan jeg ser ud på et billede. Jeg har stadigvæk minderne, men hun bliver ked af det.
1: Ja.
0: Så, så selvfølgelig bliver det slettet. Mine veninder frem for alt.
2: Ja. Så lige meget hvad, så skal man respektere, hvis man bliver spurgt om sådan noget.
0: Ej, det skal man sgu være lidt venner, ellers man ikke veninder.
2: Nej, enig. Tusind tak for det, Lisa.
0: Velbekomme. Det er det godt.
2: I lige måde, du.
1: Og Jerry, han har også skrevet, du kan få veninden til at fjerne billedet der. Eller i hvert fald dig på billedet, hvis der. Og hvis hun ikke gider det, jamen ved du, Nana, så kan du anmelde billedet på den side, det er lagt op. Med altså simpelthen årsagen om, at hun ikke har fået lov til at poste billedet.
2: Hold da op, det er jo også drastiske metoder at gå til, synes jeg.
1: Det er stadiet før retten, det kan jeg godt lide. Ej, men de siger, at du kan godt forlange det her. Sådan det bare.
2: Ej, det er vanvittigt, det er jo min veninde.
1: Skal I hovedretten?

0: Jeg synes, det er en rigtig hyggelig sang, han her har fået lavet. Justin Bieber og Daisies på skala. 7:55 er klokken.
1: Hyggelig. Den er jo mega god.
0: Den er mega god. Om lidt, så skal vi i gang med en quiz, hvor der er 5.000 kroner på højkant. Hvem kunne ikke tænke sig at få fingrene i dem?
1: Jeg kunne med dem godt, men jeg må ikke deltage.
0: Det må du ikke.
1: Det må
0: ikke,
1: jeg simpelthen ikke, for jeg er dommer i den her quiz.
0: Så det vil være upassende.
1: Hvis du godt kunne tænke dig at få muligheden, jamen så skal du sende en sms til 1266. Start din besked med at skrive et tital, og så lave et mellemrum og skrive dit navn. Og så kan det være, det er dig, der får lov at quiz med om 5.000 kroner.
2: Skala FM. Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Nye friske tilbud i ABC lavpris. 6 ruller Lotus toiletpapir til kun en 10'er. Karolines rede mozzarella eller cheddar også kun 10 kroner. Og dansk bagværk på frost. Lækkert morgenbrød til kun 10 kroner. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC lavpris.
4: Du er nummer 9. Og 30 i køen.
5: Vent! Nummer 39! Jeg kan da hurtigere få fat i LA mandag morgen.
6: Hos os hænger du ikke i røret. God energi. Strøm uden bøvl.
7: Arne fra SJ Teknik Have og Parkmaskiner i Vejen har alle de maskiner, du har brug for til haven.
8: Der findes jo hækkeklipper, der er motorsave, der er græsstrimmer, der er buskrydder, der er kantskærer, der er fejemaskiner, der er plænetraktorer, der er havefræser.
7: Kom ind og se det store udvalg hos SJ Teknik Have og Parkmaskiner i Vejen.
9: Det er mig, der er Arne. Det er mig med alle havemaskinerne.
10: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixinstrument til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
14: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
15: Altså, det ved jeg ikke.
16: Hvad tjener jeg?
15: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
17: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
13: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
18: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
19: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og ID. Altid en god idé.

0: Højeste fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
1: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
2: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
5: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
6: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: Velkommen til verdens bedste morgen med Lasse og Louise.
1: Ja, godmorgen.
0: Dejligt at have dig med på holdet. Lige om lidt skal vi quizze. Vi skal have gang i 10 på tid. Vi har som altid 5.000 kroner på højkant. Men inden vi quizzer, Alex Warren.

0: altid meget rart at ryste lidt med hofterne på sådan en fredag her. Jeg kan mærke, det kan noget. Shakira og Whenever, Wherever, 21 minutter i 8.
1: Skala FM.
2: Verdens bedste morgen præsenterer 10 på tid.
0: Ja, vi skal quizze, vi skal i gang i 10 på tid, og vi har som altid 5.000 kroner på højkant. Og i dag er det Line fra Fredericia, der skal have chancen for at få fingrene i dem. Godmorgen til dig, Line.
3: Godmorgen.
0: Line, jeg ved, at weekenden skal bruges på at gøre et børneværelse klar, babyværelse klar, lige frem. Er det korrekt? Har vi,
3: ja,
0: Line?
3: Det er korrekt.
0: Det er godt.
4: Det er korrekt. Åh, ja. Oh, det er godt.
0: Godt, Line. Line, hvad med farverne og så videre? Ved vi, hvad farver der skal på væggene og så videre?
3: Det bliver nok ikke lyserødt, men det bliver en lille pige.
0: Det bliver en lille pige, så vi går med pigefarver, eller hvad man siger. Det må man jo ikke sige længere.
4: Ja, jo, det må man
3: godt.
4: Nej,
3: det må man ikke.
4: Jeg er uenig.
0: Ja, det ved jeg, du også.
4: Jeg er uenig. Det må man godt. Det må man sgu godt sige.
0: Så, men måske...
3: Men må ikke, der kommer noget lyserødt alligevel.
4: Ja, lige præcis.
0: Der er da også noget at bruge de 5.000 kroner på, så
4: ja,
0: må man sige, hvis du vinder. Lasse, han har jo lige stået i samme situation som dig. Han brokker sig tit over, hvor dyrt
3: det er.
4: Det er sindssygt dyrt.
3: Det er dyrt.
4: I'm so sorry. Jeg er ked af det på din vegne. Det bliver dyrt.
0: Det er godt. Vi krydser i hvert fald fingre for, at du vinder 5.000 kroner.
4: Ja, det gør det faktisk. Vi skal have nogle regler på plads, Line. Og du får et bogstav af mig lige om lidt, og så får du 45 sekunder af Louise og en masse forskellige kategorier af hende. Så skal du give os 10 rigtige svar, inden tiden løber ud, jo. Og hvis du gør det, jamen, så har du vundet en masse penge, som jo ligesom kan hjælpe med at gøre det her børneværelse helt klart. Husk, du altid kan sige pas, hvis du er i tvivl, så får du bare en ny kategori.
3: Yes.
4: Godt. Jamen, dit bogstav i dag, Line, det er T som Tasmanien.
3: Yes.
4: Okay.
0: Det er godt. Er reglerne forstået, Line?
3: Yes.
0: Er du helt klar på at quizze?
3: Helt så klar. Lidt nervøs, men klar.
0: Det er godt. Lad os kaste os ud i det. Et ord på tre bogstaver.
3: Tre.
0: Noget, man råber.
3: Tæske.
0: Noget, man fejrer.
3: 10 års fødselsdag.
0: En sportsgren.
3: Tennis.
0: En følelse.
3: Tristhed.
0: Noget, man har i lommen.
3: Tyggegummi.
0: Noget, man frygter.
3: Tasker.
0: Noget, man kan drikke.
3: Te.
0: Et dejligt sted at holde ferie.
3: Tanzania.
0: Noget, der tit lugter.
3: Tøj.
0: En film.
3: To på flugt.
0: Noget, der svømmer godt.
3: Tak.
0: Der gik tiden.
4: Nå. Jamen lad os da prøve at få et overblik her. Et ord på tre bogstaver. Tre. Det må man bare sige. Den er god nok. Noget, man råber. Altså, siger du taske?
3: Ja.
4: Prøv lige at forklare mig situationen. Så.
3: Det skal hvor lige er min taske?
4: Okay. Okay. Så du råber det i en sætning. Hvor er min taske?
3: Ja.
4: Du kan ikke... Jeg synes ikke helt, den er der, Line. Det må jeg simpelthen sige. Fordi... Det råber man jo ikke bare lige. Så vil det jo være i sætning, hvor er min taske? Så vil det jo være H, og det er ikke H, vi har i dag. Det er ked af. Noget, man fejrer 10 års fødselsdag. Den er god. Godt. Så har vi to rigtige. Så har vi en sportsgren, tennis. Også rigtig god. Jeg ved ikke, hvorfor jeg kunne kun tænke på tyrefægtning. Af en eller anden årsag. Nå. En følelse af tristhed. Ja, den er også. Den er god. Noget, man har i lommen. Tyggegummi. Det kan Louise i hvert fald godt lide at have i lommen. Så siger du noget, man frygter. Der siger du så tasker. Skal jeg lige forstå igen? Er det ikke tasker, du svarer der?
3: Jo.
4: Har du et argument for den?
3: Jeg frygter lidt tasker, fordi jeg køber lidt for mange af dem.
4: Okay, men du frygter at se dem. Okay, nu har jeg lige søgt på Google. Der er en fobi, der hedder bursafobi, som er, at man frygter tasker.
3: Ja, det kan du bare se.
4: Ja, og det er jeg nødt til at give hende. Så har vi... Noget, man kan drikke. 7. Dejligt sted at holde ferie. Tanzania. Ja. T der. Ja. Noget ved tit lugter tøj. Det kan det godt. En film. 2 på flugt. Det er også en film.
0: Men jeg bliver simpelthen nødt til lige at sige noget. Blev der ikke sagt tasker 2 gange?
4: Der blev sagt taske og tasker.
0: Taske og tasker. Der er væsentlig forskel.
4: Der er nemlig en forskel, og det er jo sådan, quizzen fungerer. Og derfor bliver jeg nødt til, som dommer... på det her program, og melde, at der er penge til børneværelse.
0: Sådan! Ja, tak!
3: Var det fedt?
0: Nej, jeg var lige ved at tro, den glippede. For fanden, jeg begyndte at blive sådan helt nervøs. Jeg tænkte, nej.
4: Det var jeg sgu også, altså. Jeg var ved at være sådan, er du et dumt svin lige nu, Lasse? Nej, det er du ikke. Du fandme bare fair og retfærdig.
0: Hvor godt. Fantastisk. Jamen, ej, tillykke med det. Altså, Line.
3: Wow.
0: Åh, så blev vores fredag lige endnu bedre.
4: Ej, er du bare god. Du var så god,
3: Line. Ja, det gjorde min også, da.
0: Det var godt. Bliv hængende i telefonen, ikke?
3: Ja, det gør jeg.
0: Det var godt. Ej, hvor godt. For delen
4: af. Ej, det var godt.
0: Nå, vi quizzer igen på mandag i verdens bedste morgen, hvor 10 på tid vender tilbage. Direkte fra Mønsted Kalkgrupper, hvor vi sender fra på mandag.

0: det er fredag. Du lytter til verdens bedste morgen, og hvis du lige nu sidder og venter i spænding på, om der mon tro er trykket på guf-knappen, så kan vi da godt afsløre. Vi har ikke trykket på den endnu, og det betyder noget rigtig godt, for det betyder, at vi kommer til at gøre det inden klokken 9. Så snart der er trykket på den, tro mig, du er ikke i tvivl, så skal du ringe herind, og det skal du gøre på 72 11 43 00. Det er for 72 11 43 00, og guf-knappen udløser slik til hele familien.
1: Det er nemlig rigtigt. Louise, du fortalte noget i går jo.
0: Ja.
1: Som jeg er nødt til at tvinge dig til at fortælle i plenum. Det er en meget pinlig oplevelse, vil jeg da mene. Og altså, det er tvang, sådan det. Jeg håber, du er klar på at fortælle det lige om lidt, for ellers så skal jeg nok fortælle det for dig.
0: Ja, selvfølgelig. Du for er jo altid da. En god ven, ikke?
1: Ja, ja.
0: Det, man kan regne med dig, Lasse.
1: Det skal ud i det her.
2: Du lytter til Skala FM. Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt. Skala FM.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb og stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
5: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
6: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
8: Momondo. Stay curious.
9: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
3: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
5: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
6: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
7: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
8: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
9: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
10: Det har jeg.
9: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
10: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
9: Det er rigtigt, du.
10: Nej, har jeg vundet 1 million?
9: Det lover jeg dig, du har.
10: Jeg er helt i chok.
11: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Vi er fans af gode fans på Stark.
14: Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
13: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark.

0: kroner. Pålæg fra den grønne slagter også til en 10'er. Og en pakke ekstra kyllingebryst, inderfilet eller hel kylling til 49. Vi ses i 365.
1: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
2: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
3: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
4: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
1: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
5: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
6: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
7: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
8: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
9: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
10: Programmet præsenteres af Vi taler om EFB. En podcast om EFB med analyser, nyheder og eksklusive indblik.
11: Du lytter til Skala FM.
10: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
12: Flere kendte skuespillere blev i går anholdt under en demonstration mod Israels premierminister Benjamin Netanyahu i New York. Blandt dem var Oscar-vinderen Susan Sarandon, som blev lagt i håndjern tæt på FN. Demonstrationen protesterede mod Israels krig i Gaza. Samtidig blev Netanyahu mødt af buråb i FN-salen. Landsholdsanfører Pierre Emil Højbjerg kommer med en opsigtsvækkende indrømmelse. Efter nederlaget til Norge sagde han, at det ikke fungerer med både ham og Morten Juhlmann på midtbanen. Ifølge Højbjerg er de to for en, så måske bør træneren vælge en fra. Danmark møder Wales søndag, hvor landstræner Brian Riemer altså kan være nødt til at ændre på opstillingen. Trump var i går vært for en overdådig middag for Kinas præsident Xi Jinping. Ved bordet sad også tech-giganter som Elon Musk og Tim Cook, og det understreger ifølge AFP et fokus på handel og kunstig intelligens. Trump sagde tidligere på dagen, at USA og Kina har gjort enorme fremskridt. Under middagen understregede Xi Jinping, at de to lande skal opføre sig som ansvarlige stormagter. Aftenen sluttede med en rundvisning i Trumps nye balsal til 2,6 milliarder kroner.
13: Og lad os springe ud og kigge på vejret en gang. Det er heldigvis en fredag, der byder mest på tørvejr. Godt nok lidt skyet en gang imellem, men det sker altså også, at solen den kommer frem med jævne mellemrum i dag. Og så vil temperaturerne ligge sig på et sted imellem 15 og 17 grader. Tror du, at hvis man er politimand, og man anholder Susan Sarandon,
14: ja.
13: At tror du så, at man er sådan lidt flinkere mod hende, frem for hvis det havde været andre?
14: Altså, som minimum, fordi hun er 79.
13: Så bliver man nødt til
14: så
13: det.
14: Bliver man nødt til ikke at gøre det for... Altså, så kan man ryge en skulder jo.
13: Ej, det kan der.
14: Altså, det er ikke for sjov jo.
13: Jeg synes det... Altså, jeg har respekt for det. Jeg synes, det er mega sejt, at hun støtter op om det her.
14: Ja, men enig. Jamen, enig. Jamen, Louise, noget, jeg ikke tror, du kommer til at synes, er specielt sejt, det er det, du skal til at fortælle her om lige om lidt i hvert fald. Fordi du fortalte mig noget i går, hvor jeg tænkte, det her, det skal alle i verden høre. Fordi det er da noget af det pinligste længe. Det er pinligt. Det skal vi have bare med lyset. Så det skal du fortælle for plenum lige om lidt.
13: Jamen, lad os da gøre det. Men ja. Først Rune Rask, Blæst og Back to Back.

0: De har købt deres eget cirkustelt, som næsten lige har været slået op på Tangkrogen i Aarhus, hvor de altså gav nogle fede koncerter. Det bliver jo lidt nemmere at give en koncert, når man selv har the venue, kan
1: ja, det er
0: man sige,
1: rigtigt.
0: Ikke? Det var altså Jonah Blacksmith og House on Fire her på Skala.
1: Louise, intet der bliver sagt til en radiovært er jo heldigt.
0: Nej.
1: Det, altså, det kan simpelthen, det hele kan ryge ud i radioen. Det ved du godt med dine knap 20 år foran mikrofonen. Og det er også derfor, jeg vil bede dig om lige nu at fortælle den historie, du fortalte mig i går. Det tror jeg godt kan tåle sådan en plenum. Kom så.
0: Jeg fortalte bare, at jeg havde haft en lidt uheldig oplevelse for noget tid siden.
1: Det skal jeg lige love for.
0: Jeg havde sovet middagslur. og vågner op lidt groggy, fordi jeg skal tisse helt vildt. Og vi kender vi jo alle sammen godt. Så ligger man og holder på det i lang tid, og til sidst, så kan man slet ikke holde så længere. Fordi ens blære, den er så spændt.
1: Ja.
0: Og jeg står op, og så på vej ud på toilettet, så kommer jeg forbi en pose med Haribo saltbomber.
1: Ja.
0: Og jeg tænker, sukkersulten som jeg er, jeg skal lige have en saltbombe.
1: Ja.
0: Så jeg griber en saltbombe, kaster den ind, altså i farten ind i munden.
1: Ja.
0: Den flyver ind i munden og sætter sig fast. Altså, vi får galt i halsen. Vi får saltbombe galt i halsen. Så jeg hoster.
1: Ja.
0: Hvilket resulterede i... Jeg tissede i bukserne.
1: Du har tisset i bukserne, ja. Louise.
0: Det var lugt.
1: Det er fandme pinligt. Hvordan havde du det med dig selv?
0: Jeg synes, det var flot.
1: Det er da flot.
0: Jeg synes, det var flot, men jeg synes også, hele situationen var lidt sjov.
1: Det er
0: eller
1: da...
0: dum, eller hvad man nu
1: det
0: siger.
1: Det er da vildt sjov.
0: Akavet.
1: Ej, for fanden, mand. Jeg har jo aldrig... jeg har tisset buksen, da jeg var lille baby.
0: Har du ellers aldrig nogensinde tisset buksen?
1: Jeg kan ikke huske, at jeg har gjort det. Ikke i en alder, jeg kan huske.
0: Okay.
1: Nej.
0: Du har ikke født børn, kan jeg godt høre.
1: Nej, det har jeg ikke.
0: Af gode grunde.
1: Altså, jeg håber en dag, men jeg har ikke gjort det endnu.
0: Hvad med dig? Har du tisset i bukserne? Fortæl os om dit akavet øjeblik, for jeg tror hurtigt, vi kan blive enige om, det er sgu akavet. Giv os et kald lige nu på 72 11 43 00. Det var 72 11 43 00.

0: Det er mega træls at tisse i bukserne. Det tror jeg hurtigt, vi kan blive enige om alle sammen. Men nogle gange, så sker det jo på de uheldigste måder. Og det er altså det, vi vender her til morgen. Vi skal en tur til Ibæk Viding, hvor vi har, som ligger syd for Ribe, hvor vi har Tina med på telefonen. Godmorgen til dig, Tina.
1: Godmorgen til jer.
0: Lad os lige høre, hvad der skete for dig.
1: Altså, nu nævnte du selv det der med at være gravid. Og det kan altså ikke rigtig noget til. Så det er sådan noget, man ligger i sin bedste søvn og har en eller anden drøm om at gå på WC og sådan noget. Og så kommer den der klassiske følelse af, man... Du ved, let it go, det flyder, og sådan noget. Og med et spjæt! Nej! Har jeg tisset i bukserne? Og man flyver ud af sengen, og man får mærket, og det er sådan, ja. Det er
0: så uheldigt. Det er så uheldigt. Jeg kan da afsløre, og det er ikke for at smide nogen under bussen, men min mand har gjort det samme. Vi havde ikke været sammen i super lang tid.
2: Nej.
0: Og så vågner jeg op i en våd seng, og jeg tænkte bare, hvad fanden er det?
2: Nej.
0: Han havde været i byen, det skal være hans forsvar, men var altså lidt...
2: Og det var den dag, du vidste, han var the one.
0: Det var der, det gik op for mig, ja. Tina, tusind tak for at dele din historie.
1: Ja, min mand, han vågnede også op og tænkte, hvad laver du? Ja. Og sådan noget, hvad sker der? Jamen, jeg
0: spiser
1: bare
0: så
1: videre.
0: Bare så videre.
1: Og så øvede han en gang, og så sov han videre, og det var mega sjovt.
0: Ja, Nå, tak for det, Tina.
1: Tak, i lige måde.
2: Tia, hun har skrevet, jeg har født 6 gange, så trampolin er ikke lige frem det smarteste, når jeg har været i Djurs-Sommerland.
0: Og det
2: så
0: kan
2: hun
0: jo...
2: har stået og tisset her.
0: Nej, i Djurs-Sommerland.
2: Ja. Men ja, er det ikke rigtigt, man siger, at trampolin det er slut, når man har været gravid tit?
0: Jamen faktisk, så gik det ret overraskende først op for mig, da jeg stod ude på trampolinen og lavede det første hop.
2: Nej.
0: Så finder man ret hurtigt ud af, det er ikke det, jeg skal blive ved med.
2: Jeg ved ikke, hvorfor jeg synes, det er så sjovt. Jeg synes fandme, det er sjovt. Nå, ved du hvad, jeg har gemt min personlige favorit til sidst.
0: Kom
2: det er
0: med.
2: Dorte. Hun skriver her, en vinterdag, hvor jeg fik fri fra arbejde og tænkte, jeg holder mig til, at jeg når hjem. Hun skulle virkelig tisse. Hun cykler de 4 kilometer, og da hun rammer indkørslen, tænker hun, du når det. Stikker nøglen ind i døren. Og viser sig, at jeg kan ikke holde mig mere, så jeg pisser i min flyverdragt.
0: Nej.
2: Står man der, smider alt tøjet i gangen og ind i vaskemaskinen med det alt det der. Går gennem køkkenet, og ind i stuen, der sidder så Dortes søn og en kammerat.
0: Nej.
2: Hun råber bare, kig væk, og så løber hun ind på badeværelset for at komme i bad. Det er virkelig det største nederlag.
0: Ja, det må være pinligt. Både for mor og søn, kan man sige.
2: Og søns kammerat, han har grint.

0: Jeg vil godt lige have lov til at slå et slag for vores skuffeknap, Lasse.
1: Ja, vi har ikke trykket på den.
0: Vi har ikke trykket på den endnu, og Nej. Det betyder, at tiden begynder at indhente os lidt.
1: Det er rigtigt. Der er en eller anden, der skal ture på et eller andet tidspunkt og trykke på knappen.
0: Ja. Det kommer til at ske inden klokken 9, og du skal ringe herind på 72 11 43 00, altså 72 11 43 00, så snart den der skuffeknap er gået af. Prinsesse Isabella, hun, jeg ved ikke, om man kan... Jo, hun bliver faktisk nævnt i en ny sang. I hvert fald med referencer. Big time. Vi skal ind skør og skør verden om et øjeblik, og det bliver grumt.
2: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
3: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år. Få danske hits plus en stribe andre kanaler.
2: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
3: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
4: Når snoren ryger, er du med. Med Direkte Sport kan du følge alle matcher i Speedway-ligaen hele sæsonen. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
5: Bestil et luksusophold helt ud til vandet på Hotel Sønderborg Strand. I får en 4-retters menu med udsøgt vinmenu, overnatning og morgenbuffet. Pris per person. Kun 1245 kroner. Book nu på sønderborgstrand.dk.
6: Hvorfor bakse med de nye møbler selv? Når Lauritsen Møbler helt gratis leverer og monterer. Og så tager de endda de gamle møbler med. Besøg din lokale møbelhandler med over 60 års erfaring. Her får du både prismatch og udstrakt service. Lauritsen Møbler. Bredgade i Nørre Nebel.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
9: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
10: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
11: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
12: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og idé. Altid en god idé.
13: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
14: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always. Så efteråret kan bare komme an. Normalt alting til overraskende lave priser.
15: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
16: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
17: Det er aldrig for tidligt til en burger.
18: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
17: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
18: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
17: Du har fat i noget.
18: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
19: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
20: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Velkommen til verdens bedste morgen, hvis du først lige har koblet dig på. Dejligt at have dig med, vil vi bare lige sige. Vi hedder Lasse og Louise.
1: Det gør vi nemlig, og lige om lidt skal vi en skør, skør verden.
0: Det skal vi. Jeg glæder mig, men inden da en hyldest til vores elskede hovedstad. Det her er Nick & Jay og KBH.

0: Fredagen er godt i gang her på Skala. Vi hedder Lasse og Louise, og nu skal vi simpelthen en tur i en skør, skør verden. Lasse, måske du kan huske det. For i år, der skabte prinsesse Isabella store overskrifter. Faktisk i hele verden var det i medierne, da hun på Smukfest blev set med en t-shirt med skriften "Jeg bollede ham i går", og så var der sådan en pil til den ene side.
1: Ja.
0: Det var sådan en hvad hedder det?
1: Suspect
0: merch, som man nok købte ned i deres bod.
1: Ja.
0: Men der var jo en hel masse snak om, hvorvidt det var okay, at en prinsesse gik rundt i sådan en t-shirt. Og vi er også... Vi er nok lidt uenige om, hvorvidt det er okay.
1: 100%. Hun skal ikke have sådan noget lort på.
0: Nej, du synes, det er helt galt, og jeg tænker, hun er vel også bare et ungt menneske, og det skal hun også have lov til.
1: Så kan hun ikke være prinsesse.
0: Nej, lige præcis. Men hun går rigtig godt for, at hun er født med den titel.
1: Nej, så kan hun ligesom sætte for sig. Nå.
0: I dag er Suspekt så ude med en ny sang. Den hedder "Ni Liv".
1: Ja.
0: Godt lige spille en lille klip for dig fra den sang.
1: Okay.
2: Din favorit rapper, han er ikke til festen, for jeg bollede ham i går som prinsessen.
1: Hvad har du lavet, Isabella?
0: Ja, jeg tror, at kongehuset tænker lidt det samme.
1: Siger du, den hedder
0: Tror du ikke? Ni Liv med Suspekt.
1: Okay, det er jo en sindssyg sang. De skriver jo sindssyge ting i den sang her.
0: Okay. Som de gør i alle deres sang.
1: Jo, men nu er prinsessen med i den sang her. Det kan kongehuset ikke være tilfreds med.
0: Hvad tror du, at Fred og Mary, de tænker over det? Hvad tror du, deres tanker er?
1: Jeg tror, de tænker for hulen Isabella.
0: Tror du det igen?
1: For hulen Isabella.
0: Det er en historie, der ikke vil slutte det her.
1: Nej, de skriver nogle mindst sindssyge ting.
0: Helt ærligt, så tror jeg faktisk. Det kan godt være, at Mary, hun blev interviewet omkring det i forbindelse med den her misære, så siger hun, jamen jeg tænkte, er hun helt væk? Som er en reference til noget, Isabella selv har sagt.
1: Ja, ja.
0: Men jeg tror i bund og grund, at de griner en lille smule af det. En, jeg ikke tror, griner af det. Det er vores gamle dronning.
1: Ja, ja. Hun skal ikke høre den sang her. Jeg tror faktisk, de går på liste til herinde ved kongehuset nu. Så lidt, altså hvis I kan undgå det. Så skal Margrethe ikke høre, at jeg er med i den her sang her. Det skal ikke ske.
0: Jamen, og risikoen for, at dronning Margrethe, hun sætter Suspekt på, er vel også relativt lav, kan man sige.
1: Jo, håber jeg.

0: Hun blev den allerførste American Idol-vinder. Kelly Clarkson og Stronger her på Skala. Klokken er blevet 20 minutter i 9.
1: Du er jo ikke så fodboldinteresseret,
0: nej,
1: Lise.
0: Det er nej, det er ikke.
1: Men der var Nations League i går, ikke?
0: Ja.
1: Udover at Danmark
0: spillede... Prøv lige at sige det igen.
1: Nations League.
0: Nations League, ja.
1: Ja, fordi jeg er helt vildt op at køre over den her historie her. Ej, men og der spillede Danmark jo mod Norge og taber desværre øvbøv. Men så kigger jeg jo gerne lige alle andre kampe igennem, lige for at se, er der sket noget spændende her.
0: Ja.
1: Og så ser jeg så i kampen mellem Israel og Østrig,
0: ja,
1: at en spiller med navn Sayed Abu Fahi, han får et gult kort i det 51. minut.
0: Ja.
1: Du er klar? Du skal følge med her.
0: Jeg følger. Jeg har tung limon.
1: I 55. minut, altså fire minutter senere,
0: ja,
1: der scorer han et mål.
0: Okay.
1: Og lige efter det, der får han et gult kort mere. Og så får han et rødt kort.
0: Okay, men han fik det scoret, så?
1: Han fik scoret nemlig. De taber 3-1, skal lige siges. Men jeg tænker så, hvorfor filen får han det? Så jeg undersøger sagen. Det står ingen steder på danske medier. Han går ud og laver en fejring, hvor han tager hjørneflaget op og bruger det som et gevær.
0: Nej.
1: Israeleren her.
0: Nej.
1: Jo. Og det gider dommeren fandme ikke kigge
0: på. Det kan jeg godt forstå.
1: Så får han gul kort, og så, jamen, så er det ude i bad jo.
0: Det er kontroversielt.
1: Jeg synes,
0: og
1: det er godt.
0: Så tavligt. Det, ja, synes jeg er fortjent.
1: Det er en så fortjent. Sådan en jubelscene gider vi ikke se. Vi gider ikke. Okay.
2: Louise har trykket på golfknappen. Er du den første igennem på telefonen 72 11 43 00? Er det dig, der vinder fredagsguf til hele familien? Telefonerne åbner om 3, 2, 1, nu!
0: Jeg må sige, Lasse, at jeg synes simpelthen, at det var så fortjent, at han røg ud på røv og albuer ham der.
1: Og derfor så vælger du at trykke på guf-knappen og stoppe historien. Jeg har ikke så meget mere.
0: Nej, men jeg kunne da mærke, at den var ved at stoppe. Ja, og vores program er jo ligesom også på vej mod en ende, så den skal jo trykkes på et eller andet tidspunkt.
1: Det føler rigtigt nok.
0: Men spørgsmålet er, hvem vi kan glæde her til morgen. Hvem har vi med?
3: Vi er Søren med.
0: Hej Søren!
1: Hej Søren!
3: Hej.
0: Du har vundet fredagsslik. Du må også sige lørdagsslik. Det bestemmer du sådan set selv. Må godt være en vildbasse der.
1: Ja.
0: Men
1: ja,
0: til hele familien. Hvad siger du til det?
3: Det er lækkert.
0: Ah, det er
3: jeg
0: også...
3: tænker, at nogle børn, der bliver glade for.
0: Yes. Det tror jeg også. Hvad er dit favoritslik, når du skal blande dig hjemme? Hvad ryger så altid i posen?
3: Eller kris eller sådan noget surt noget. Det er altid godt.
0: Mm. Sådan. Det er også Lasses favorit.
1: Yes.
3: Ja.
0: Det er godt. Hvor må vi sende det hen af?
3: Ja, det er Sønderborg.
0: Vi sender det til Sønderborg. Søren, tak fordi du vil være med. Kan du have en fremragende weekend? Bliv hængende i telefonen. Hej du.
3: Ja.

0: minutter i 9 er klokken, og det betyder, at verdens bedste morgen skal til at trække stikket for i dag. Faktisk så skal vi i gang med at pakke lige nu, Lasse.
1: Er du sindssygt, vi skal pakke?
0: Der er mange ting, der skal pakkes ned i vores fine bus, som vi har lånt af Hesselbus. Ja. Den bliver også folieret med fine billeder af verdens bedste morgen, fordi at vi på mandag drager rundt i landet.
1: Det gør vi nemlig. Vi starter ved Mønsted Kalkgrupper, og så skal vi ellers bare en tur rundt i landet, kan man sige.
0: Vi skal jo sende fra, jamen, både fra Vissenbjerg, Terrarie. Jeg er så bange for slanger, så det frygter jeg en lille smule.
1: Hotel Alsik og Universe Science Park sydpå og Vadehavscenteret. Ej, det er perfekt.
0: Det bliver skide godt, og vi håber selvfølgelig, at vi høres ved fra mandag morgen direkte fra Mønsted Kalkgrupper i Viborg. Kan du have det godt? Say hey!
1: Hey!
2: Til Skala FM.
3: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Skala FM.
4: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det.
6: Hos Biltema.
5: Meget mere end bare bil.
7: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæske skætten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
9: Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
11: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
12: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
13: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
12: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7-års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7-års garanti. Velkommen.
16: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
17: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
18: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
19: Er du
6: du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
19: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
20: Ja, det er det.
19: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
20: Okay.
19: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
20: Er det fordi...
19: Ja, det er rigtigt! Fordi...
21: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
22: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
23: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
24: Det er aldrig for tidligt til en burger.
25: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
24: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
25: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
24: Du har fat i noget.
25: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K, makes your day.
26: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
27: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
28: Altså, det ved jeg ikke.
29: Hvad tjener jeg?
30: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
26: Og hvordan vil du finde ud af det?
27: Snak med min mor.
26: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
31: Spar op til 46% i forhold til Danmark. Lige nu får du en kasse Spangsbær overtræksknapper til kun 69,99 og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33 eller til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Kom i Bilka og få Mæril karat og lavatsekaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
8: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego, og husk at prøve vores store fødselsdags

0: Flere kendte skuespillere blev i går anholdt under en demonstration mod Israels premierminister Benjamin Netanyahu i New York. Blandt dem var Oscar-vinderen Susan Sarandon, som blev lagt i håndjern tæt på FN. Demonstrationen protesterede imod Israels krig i Gaza. Samtidig blev Netanyahu mødt af buråb i FN-salen. Landsholdsanfører Pierre-Emil Højbjerg kommer med en opsigtsvækkende indrømmelse. Efter nederlaget til Norge sagde han, at det ikke fungerer med både ham og Morten Juhlmann på midtbanen. Ifølge Højbjerg er de to for en, så måske bør træneren vælge en fra. Danmark møder Wales søndag, hvor landstræner Brian Riemer altså kan være nødt til at ændre på opstillingen. Sensommeren nægter at give slip på Danmark. Fredag starter nemlig flere steder ud med sol, og temperaturen lander på 15-17 grader. Men først skal morgenen altså overstå, særligt i Jylland, hvor temperaturen kan være helt ned omkring 5-6 grader. Der er dog mere lune på vej. I næste uge kan temperaturen nemlig snige sig over 20 grader, så efteråret må altså vente lidt endnu.
1: Vejret præsenteres af Borgen Varde. Lejeland, minigolf og sportsbar, uanset om solen skinner eller regnen falder.
2: God fredag formiddag, og velkommen til her på Skala FM. Mit navn er Ditte Marie Dalgaard, og vi skal, rigtig nok, fredagshygge varme op til fyraften og weekend sammen de næste 4 timers tid. Tak fordi du er med.

Du kan måske mærke det. Fredag formiddag, og du er landet her på Skala. Mit navn det er Ditte Marie Dalgaard. Og nu skal du høre, at jeg gjorde noget totalt vildt efter arbejde i går. Jeg kom hjem, følte mig lidt træt. Du kender det måske. Normaltvis plejer jeg faktisk at hive mig op til at tage til træning og købe ind til aftensmad. Alt sådan noget der. Men pludselig i går, så gik det op for mig, at jeg jo faktisk er et voksent menneske. Uden børn endnu, vel at mærke. Så jeg må totalt selv bestemme. Ved du, hvad jeg gjorde? Jeg tog dynen med ind i sofaen og så en film. Og spiste chokolade, gjorde jeg. Altså, og tit plejer jeg at se en gyserfilm eller en dokumentar. En katastrofefilm måske. Noget med nogen hajer, der spiser en masse mennesker. Men i går, der legede jeg lige, at jeg var en pige. Så jeg så en romantisk komedie. Se det lige for dig. En helt almindelig torsdag eftermiddag. Bare lige der i sofaen med dynen. Oh, det er altså fedt at være voksen nogle gange.

0: I dag er det One Hit Wonder Day. Ja, yeah. One Hit Wonders, dem der kun fik et hit. Og jeg har et bud på et One Hit Wonder lige om lidt, som jeg tror kan få nogen op i det røde felt. Det kan godt være, at du er uenig, men lad os diskutere det lige om lidt.
1: Hver morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
2: 10 på tid.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
2: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
1: Det er 10 rigtigt.
4: Ja! Det er vildt.
5: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.
6: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
7: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. 6 ruller Lotus toiletpapir til kun en 10'er. Karolines rede mozzarella eller cheddar også kun 10 kroner. Og dansk bagværk på frost. Lækkert morgenbrød til kun 10 kroner. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC Lavpris.
8: Hvad nu det? 45 kroner for fuldmåneafgift? Hvad er det for noget?
9: Tag nu og skift til Go Energi. De har ikke alt det pjat.
10: Go Energi. Strøm uden bøvl.
11: Den vildeste kampsportsweekend er inden for rækkevidde. Primetime Fight Night. Fredag den 2. oktober og MMA Gala lørdag den 3. oktober. Vær med på første parket til begge stævner. Stream kampsport i topklasse på direktesport.dk.
12: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
13: Prøv det nye Sjøls sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
14: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
15: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
14: Møder, mails, fakturer.
15: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
14: Nå, hvad skal jeg så have?
15: Kom lige med.
16: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
17: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
19: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
1: Altså, det ved jeg ikke.
11: Hvad tjener jeg?
1: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
20: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
18: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
21: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
22: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
23: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
24: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
25: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
26: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset.
0: Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om jeg også skulle prøve Per Johan.
2: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. I IKEA.
3: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
26: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Du lytter til Skala.
1: Er du klar til at skrue tiden tilbage?
0: I aften tager vi dig direkte til et årti, der festede sammen med os og for os.
1: Det er 90'er-festen fra kl. 17 her på Skala FM.
2: Skru op.

landet her på Skala. På sådan en dejlig fredag formiddag her. Velkommen til. Mit navn det er Ditte Marie Dalgaard, og i dag der er det faktisk den officielle One Hit Wonder Dag. Ja, altså du ved, alle de der hits, som pretty much blev det ene hit, som artisten ligesom fik. Og jeg kom til at tænke på, at give videre, om der er nogle, er der nogle moderne One Hit Wonders, altså de sange, som vi hører lige nu. Og den første sang, der kom med, eller den første artist, der kom ind i mit hoved, det var Olivia Dean. Og rolig, du skal ikke blive sur på mig nu. Vi snakker bare, vi diskuterer det bare lige. Er Olivia Dean et one hit wonder? Og ja, jeg tænker på Man I Need, det her hit, som hun virkelig slog igennem med. Jeg undersøgte sagen lidt, og jeg fandt ud af, at hun faktisk er blevet spurgt i et interview, om hun er bange for, at hun bliver et one hit wonder. Og hun sagde nej. Det er da overhovedet ikke en dårlig ting at være. Det betyder jo bare, at en kæmpe mængde mennesker er oprigtigt vilde med ens sang. Så Olivia, hun ser det ikke som en fornærmelse. Hun siger faktisk, I think it's a slay. Okay, yes, queen. Jeg tror oprigtigt ikke, der er far for, at Olivia Dean hun bliver et one-hit wonder overhovedet. Hun har allerede en hel del store hits, og mon ikke, der kommer flere. Men når hun bliver spurgt til det, så er det jo altså nok den her sang, der henvises til. For a reason, har jeg lyst til at sige på flot dansk. Den er skøn, og den hedder altså Man I Need.

0: springvand.
1: Jeg er spændt på at lytte med i verdens bedste morgen i næste uge. Vores morgenhold her på Skala, fordi de skal simpelthen på deres årlige efterårstur. Ja, hvor de hver dag rejser et nyt sted hen og sender radio fra og oplever lidt forskelligt. Og denne gang, lad mig lige løbe listen med lokationer igennem her. De starter mandag i Mønsted Kalkgruber, altså oppe i Midtjylland. Så tager de til Vissenbjerg tirsdag i Reptile Zoo, og den er jeg nok allermest bekymret for, fordi ved man lidt om Louise Lund, ved man, at hun er altså sådan dødssøns bange for slanger. Og nu skal hun altså være en hel dag i en Reptile Zoo. Ganske spændende. Jeg tror, hun glæder sig mere til onsdag, hvor de skal have det lækkert på Hotel Alsik. Så skal de lære lidt i Universe Science Park torsdag og slutter i Vadehavscentret i Vester Vedsted fredag, hvor jeg i øvrigt tror, at Louise hun skal i vandet, i hav. Jeg har lyst til at sige, stakkels Louise, hun skal udsættes for en del på den her tur, virker det til. Men jeg tror, det bliver hammerunderholdende radio. Ikke desto mindre. Så ja, lyt med i verdens bedste morgen i næste uge, ikke?

0: Der er meget mere god fredagsstemning på vej her på Skala. Flere store hits, blandt andet fra Shakira og Burna Boy, og ingen ringere end Burhan G. Mit navn er Ditte Marie Dalgaard, og vi lyttes ved.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
3: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
4: Kom nu, så kør du.
5: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
4: Kom nu.
5: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
7: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
8: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
14: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
15: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
16: Hej, det er Kenneth fra CarGlass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på CarGlass.dk og book din tid. CarGlass Repair.
17: CarGlass Replace. Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Sjulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
18: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og idé. Altid en god idé.
19: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
20: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
19: Da jeg skulle have flexjob, stod det virkelig klar.
21: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
22: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
23: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu i Magasin. og på magasin.dk. Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
0: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
11: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
24: I 365 Discount får du rigtig meget til 365. For eksempel en pose pasta, 2 liter Harbo sukkerfri eller en ristdessert. Få også en dåse X-ray eller en rulle affalds- eller hundeposer. Alle til 365. Vi ses i 365.
25: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
26: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
27: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
28: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
29: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
30: Altså, det ved jeg ikke.
31: Hvad tjener jeg?
30: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
32: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
28: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
33: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
34: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
35: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
36: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
35: Du lytter til Skala FM.
37: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
38: Vi starter med en dårlig nyhed til de nettoglade kunder. Rema 1000 giver nemlig netto baghjul på priserne. BT har gennemgået 4 måneders pristjek fra madprisluppen, og det viser sig, at en indkøbskurv i september er hele 128 kroner dyrere i netto. I juni var forskellen kun 43 kroner. Rema 1000 har sat priserne ned på 72 varer, mens netto ifølge madprisluppen ikke har fulgt med i september. Sidste år vagte prinsesse Isabella opsigt med en suspekt trøje med teksten "Bollede ham i går". Nu ser rapgruppen ud til at have sendt en hilsen tilbage. I en ny sang rapper suspekt nemlig "For jeg bollede ham i går som prinsessen". Det skriver musikmediet Soundvenue. Det er dog ikke bekræftet, at sangen handler om Isabella. Trøjen skabte dengang overskrifter både i Danmark og udlandet. Flere kendte skuespillere blev i går anholdt under en demonstration mod Israels premierminister Benjamin Netanyahu i New York. Blandt dem var Oscar-vinderen Susan Sarandon, som blev lagt i håndjern tæt på FN. Demonstrationen protesterede mod Israels krig i Gaza. Samtidig blev Netanyahu mødt af buråb i FN-salen. Sensommeren nægter at give slip på Danmark. Fredag starter flere steder nemlig med sol, og temperaturen lander på 15-17 grader. Men først skal morgenen altså overstås, særligt i Jylland, hvor temperaturen kan være helt ned omkring 5-6 grader. Der er dog mere lune på vej. I næste uge kan temperaturen nemlig snige sig over 20 grader, så efteråret må altså vente lidt endnu.
3: Været præsenteres af GF Forsikring til både privat og erhverv. GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Hvis du lige har tændt for radioen, kan jeg informere dig om, at det er lige i rette tid til flere hits her på Skala FM, som du jo altså er landet på. Og mit navn, det er altså Ditte Marie Dalgaard, og lige om lidt sætter jeg Burhan G på til dig. Men først Shakira og Burna Boy og Die Die.

0: Don't put the blame on me.
1: Rag & Bone Man med Human.
0: Don't put your blame on me.
1: Lige her på Skala. Prøv at høre, det første officielle malede portræt af kong Frederik efter tronskiftet skal afsløres i aften på Frederiksborg Slot. Og portrættet her er malet af Katrine Raben Davidsen. Godt så. Og her må jeg bare sige, hvis jeg var Katrine, så ville jeg være rigtig nervøs lige nu. Kan du huske i 2013, da maleren Thomas Kluge, han malede et portræt af kongefamilien, og det fik skismø meget kritik. Og det, altså, på det maleri ligner det ægte også, at kongehuset er med i en form for gyserfilm. Det ser lidt spooky ud, men det er jo en synsning. Det er spændende, hvilken stil Katrine Davidsen hun har valgt til portrættet her. Det er noget af et pres, må man sige. Man må ikke hun har klaret det flot. I aften klokken 17:45 bliver det afsløret. I et lukket arrangement, vil jeg dog sige, men hold øje med kongehuset. Sociale medier, hvis du skulle være nysgerrig på sådan noget. Her på Skala, der går du altså fredag i den nu. Med New Religion fra Bebe Rexha og Faithless.

0: er landet her på Skala på en smuk, smuk fredag formiddag her i september. Tak for det. Hvor er det hyggeligt. Mit navn det er Ditte Marie Dalgaard, og om lidt der skal vi forbi premieren på en ny biograffilm, der kommer i dag. Med Brad Pitt i hovedrollen. Og det siger jeg ikke så lidt, men for mig, der kan jeg allerede nu sige, at han ikke er filmens største stjerne.
1: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år. Få danske hits plus en stribe andre kanaler.
1: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
2: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
3: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
4: Er du 65 eller ældre, så kan du fra 1. oktober få gratis vaccination mod influenza og covid-19. Book tid på vacciner.dk, når du har modtaget din invitation i løbet af september. Med venlig hilsen, Region Syddanmark.
5: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
6: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
7: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
8: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
9: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Kom nu, så kør du!
11: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
10: Kom nu!
11: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
12: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk. Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
2: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
3: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
4: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
1: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
5: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
6: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

Lady Gaga, selvfølgelig, med Bad Romance. Sikkert nummer. I dag er der premiere på en ny biograffilm, der hedder Heart of the Beast. Ja, yeah, bæstets hjerte, wow. Og i den, der spiller Brad Pitt altså hovedrollen. Normalvis så vil jeg være utrolig begejstret for at se Brad Pitt i en film. Det er jeg helt generelt. Men der er faktisk allerede en større stjerne for mig i den her film. Fordi den handler altså om, at Brad Pitt styrter ned med et fly i den... I vildmarken i Alaska. Og den skulle i øvrigt være utroligt flot skudt, og med nogle flotte naturbilleder og sådan noget. Men han styrter altså ned sammen med sin hund, en schæferhund. Og de skal så ligesom overleve i vildmarken sammen, de to. Og jeg elsker bare en god filmhund, det må jeg bare sige. Jeg skal ind og se den her film, det kan du også overveje. Og inden det, hvis du er lidt ligesom mig, så vil jeg overveje at gå ind på den hjemmeside, der hedder Does the Dog Die? Her kan du simpelthen gå ind og tjekke, hvis du er nervøs for, om du skal til at se en film med en hund, der dør. Så kan du få at vide, dør hunden eller ej. Hvis den dør, så kan du overveje at lade være med at se den. Det vil jeg måske gøre. Hvis den ikke dør, så kan du roligt tage i biffen. Så det var en lille anbefaling måske herfra. What's not to like? En hund og Brad Pitt. Så længe hunden ikke dør, men det kan vi jo heldigvis tjekke på nettet. Mit navn det er Ditte Marie Dalgaard, og her får du Post Malone og Morgan Wallen.

Det er næsten en selvfølge efterhånden, at de fleste, hvis ikke alle, man taler med, har mindst Facebook eller Instagram eller begge dele. Sådan er det bare i 2026. Men har du LinkedIn? Ja, det her sådan professionelle sociale medie, det er et lidt vildt sted for mig helt ærligt. Jeg har selv LinkedIn, går nogle gange derind for at kigge, og der sker lidt af hvert. Det talte jeg også om i Verdens Bedste Morgen. Ja, det kan jeg så ikke afsløre det klip. Det er jo sådan noget med teknologi nogle gange. Men det, jeg kan fortælle, det er, at Louise Lund inde på LinkedIn er stødt på en, som har sin Vinted-konto. Eller salg af Vinted artikler ligesom som på sit CV på sin LinkedIn. Ja, og så oplister hun ligesom de ting af erfaring hun har fået. Hun har solgt sådan noget 200 artikler på Vinted, og derfor har hun erfaring med salg og foto af produkter og alt sådan noget der. Og det kalder Louise Lund for en lille smule desperat. Nogen vil også sige det lidt stretch. Det er det nok. Men man kan sige, når man er arbejdsløs, så kan man oprigtigt blive desperat, og det synes jeg ærligt talt er en ærlig sag, så man må jo gribe efter det, man har. Også om det så er salg på Vinted. Jeg ved ikke, hvad du synes om det her. Men altså, go off ind på LinkedIn. Bare skriv, hvad du har lyst til. Alle er ligeglade alligevel, ikke?

0: fredag formiddag her på Skala. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og om lidt har jeg et nummer klar til dig fra en mand, som jeg bare holder sådan af. Du ved, jeg er lykkeligt afsat og sådan noget her, men jeg vil altid have en lille plads i hjertet til Justin Bieber.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Hver morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
2: 10 på tid.
4: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
3: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
5: Det er 10 rigtigt.
6: Ja! Det er vildt.
2: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
7: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
9: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
10: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
11: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
12: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
9: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
13: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
14: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
15: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
16: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
17: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
3: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
5: Ba-da-ba-ba-ba. Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
6: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
7: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
8: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass
9: replace. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
11: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
12: Altså, det ved jeg ikke.
13: Hvad tjener jeg?
12: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
14: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
10: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
17: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.
19: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
20: Home-takes. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
21: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
22: Kom i Bilka og få Mæhl karat og lavatserkaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
23: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
24: Du lytter til Skala FM.
23: Her får du seneste nyt direkte fra BT.
0: Danmark, Grønland og USA har tirsdag underskrevet en ny forsvarsaftale. Den giver blandt andet USA mulighed for at oprette en militærbase i Narsarsuaq i Sydgrønland. Men lokalt vækker aftalen bekymring. Museumsejer Ole Gullager frygter, at turisterne holder sig væk, hvis området bliver militært. Det skriver Ritzau. Han kritiserer samtidig de grønlandske politikere for manglende dialog. Og så til en dårlig nyhed til de Netto-glade kunder. Rema 1000 giver nemlig Netto baghjul på priserne. BT har gennemgået 4 måneders pristjek fra madprisluppen, og det viser sig, at en indkøbskurv i september er hele 128 kroner dyrere i Netto. I juni var forskellen kun 43 kroner. Rema 1000 har sat priserne ned på 72 varer, mens Netto ifølge madprisluppen ikke har fulgt med i september. Sidste år vagte prinsesse Isabella opsigt med en suspekttrøje med teksten "Bollede ham i går". Nu ser rapgruppen ud til at have sendt en hilsen tilbage. I en ny sang rapper suspekt nemlig "For jeg bollede ham i går som prinsessen". Det skriver musikmediet Soundvenue. Det er dog ikke bekræftet, at sangen handler om Isabella. Trøjen skabte dengang overskrifter både i Danmark og i udlandet. Der er sol på vej til danskerne, især mod øst, mens vestjyderne får flere skyer i løbet af dagen. Temperaturen ligger mellem 15-18 grader med svag vind, dog frisk ved kysterne. I løbet af dagen kan nordjyderne se frem til lidt regn, men der er lune på vej. I næste uge kan temperaturen nemlig snige sig over 20 grader, så efteråret har altså ikke for alvor fat endnu.
1: Vejret præsenteres af Borgen Varde. Lejeland, minigolf og sportsbar, uanset om solen skinner eller regnen falder.
2: Velkommen til her på Skala. Mit navn er Ditte Marie Dalgaard, og som jeg også sagde før nyhederne og vejret, så er jeg altså lykkeligt afsat og sådan noget. Men jeg vil altid have en lille plads i hjertet til Justin Bieber. Sådan er det bare, okay? Du får ham her med Sorry.
23: Skru op for humøret.

0: Hvis du om et år tager en tur i Netto, eller Føtex, eller Bilka, og lige pludselig synes, at det hele tiden lige pludselig sådan lidt godt ud, og sådan lidt hold da kæft og sådan noget. Du tænker, at alle ser lidt fashion ud og sådan noget, så er der faktisk en ganske god årsag til det. Det kom ud i går. Mere om det lige om lidt.
1: Skala FM. Verdens bedste morgen.
2: Hvis du går og bakser med et eller andet, som du simpelthen lige har brug for andres holdning til, så vil vi jo gerne hjælpe dig i verdens bedste morgen.
3: Ja, fordi hver eneste morgen, 10:07, så har vi et dilemma, og der hjælper vi folk med problemer i parforholdet, og på arbejdspladsen, eller med deres uvorne unger.
4: Skriv til os ind på vores Facebook-side, verdens bedste morgen, så skal vi nok tage os af det.
1: Verdens bedste morgen, hverdag 6-9, her på Skala.
5: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. 6 ruller Lotus toiletpapir til kun en 10'er. Karolines rede mozzarella eller cheddar også kun 10 kroner.
7: Og dansk bagværk på frost.
6: Lækkert morgenbrød til kun 10 kroner. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside.
1: Skala FM.
8: Er du 65 eller ældre, så kan du fra 1. oktober få gratis vaccination mod influenza og covid-19. Book tid på vacciner.dk, når du har modtaget din invitation i løbet af september. Med venlig hilsen, Region Syddanmark.
1: Hvorfor bakse med en ny møbersikker? Når Lauritsen møber en gratis mere kommenterer, og så tager de i dag til gamle møbler med. Besøg din lokale møbelhandler med over 60 års erfaring. Her får du både prismatch og udstrakt service. Lauritsen Møbler. Bredgade i Nørre Nebel.
9: Prøv det nye Sjuls sandwichbrød fra Sjulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
10: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
11: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
14: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
15: Altså, det ved jeg ikke.
16: Hvad tjener jeg?
17: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
13: Og hvordan vil du finde ud af det?
14: Snak med min mor.
13: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
18: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder, og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
2: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
10: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Jem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
20: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
21: Programmet præsenteres af Vi taler om EFB. Det er en podcast om EFB med analyser, nyheder og eksklusive indblik.

Og om et års tid, der tror jeg, du skal glæde dig til at komme en tur i Netto. Hvorfor det, tænker du måske? Jamen, det er simpelthen fordi, at de har besluttet Salling Group, der altså står bag Netto, Føtex, Bilka og BR. De har besluttet at give en makeover til deres medarbejdere, og de har ikke fået fat i hvem som helst. Nemlig modedesigneren Søren Le Schmidt. Han skal designe deres nye arbejdsuniform. Og han er altså sådan en noget af en kæl, der laver tøj til de rige og berømte, til de kongelige, til Mary, Frederik, alle dem der. Han har noget af et CV, og nu skal han simpelthen lave til dem, der arbejder i Føtex og Bilka og sådan noget. Og det synes jeg er helt fantastisk. Og det synes han faktisk også selv. For han har selv arbejdet i Føtex engang, så det er it's hitting close to home. Jeg glæder mig sindssygt meget til om et års tid, cirka, at se den der catwalk, det bliver at gå rundt inde i Netto. Jeg vil sige, der er heller ikke meget, der skal til, for at det bliver en lille smule mere smukt at gå rundt inde i Netto, vel?

0: klaps. Fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv. Der blev til en pistol, der blev til et mistet liv.
1: Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: skulle det være 5.000 kroner lige i lommen? Ja, det tror jeg nok, det skulle. Det gad du godt have, ikke? Jo, selvfølgelig. Og det kan du faktisk få i verdens bedste morgen i den quiz, de kalder for 10 på tid. Og nu skal du lige høre, hvordan det lyder, når man vinder.
1: Et dyr.
2: Bavian.
1: En sportsgren.
2: Badminton.
1: Noget, man råber.
2: Bang.
1: En by.
2: Berlin.
1: Noget, man frygter.
2: Banditter.
1: Et byggemateriale.
2: Beton.
1: En god efterårsbeskæftigelse.
2: Bane.
1: En popstjerne.
2: Beyoncé.
1: Noget ulækkert.
2: Bussemand.
1: Noget, man kan studere.
2: Botanik.
1: Et underligt sted at være nøgen.
2: Bangor.
3: Så det er 11 rigtige. Nej, hvor
1: er
3: det godt.
1: Og kæft, hvor er du sej, Lene. Jamen altså, kæmpe tillykke med det, Lene.
2: Tusind tak.
1: Jeg håber, du finder noget godt at bruge de 5.000 kroner på.
2: Altså, ved du hvad, det er det mindste problem.
0: Ja, det tænker jeg heller ikke er noget problem. I quizzen her får man altså et bogstav, en hel masse kategorier, og så 45 sekunder til at få 10 rigtige. Ja tak. Kunne du tænke dig at deltage i quizzen her, så skal du altså sende en sms på 1266. Start den med at skrive skala mellemrum 10. Så kan det være dig, der får chancen i næste uge, hvor 10 på tid altså er tilbage, selvom verdens bedste morgen, de jo faktisk er på tur. Så de laver 10 på tid fra altså et reptilcenter og fra Alsik Hotel, alle mulige steder, hvor de skal have mønstrede kalkgrupper. Kunne du tænke dig at prøve skala mellemrum 10? Så får du måske chancen for at vinde 5.000 bobs lige i lommen. Her på Skala skal vi høre et skønt nummer fra Lord Siva, der hedder Stjernerne.

0: quiz. Stemningen den fortsætter altså her på Skala, hvor vi skal til ugens sidste udgave af quiz eller lakrids. Det skal vi i hvert fald lige om lidt, så jeg håber, du er klar på at blive hængende og gætte med. Og så er der altså også Teddy Swims blandt andet på vej til dig, så der er altså al god grund til at lytte med lige om lidt.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
3: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år. Få danske hits plus en stribe andre kanaler.
2: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
4: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
5: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
6: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
7: Er du dum i hovedet, eller
8: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
7: Så hold nu kæft og se kampen.
9: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
10: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
11: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
12: Momondo. Stay curious.
13: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Hos Normal er det blevet efterår. Og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner. Nu er stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normalt, alting til overraskende lave priser.
15: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension, tænk AP Pension.
16: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
17: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikscement til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
19: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
7: Overvejer
8: du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
20: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
21: Vi er fans af gode fans på Stark.
22: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
21: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
23: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Tuborg Squash til 10 kroner. Pålæg fra den grønne slagter også til en 10'er. Og en pakke ekstra kyllingebryst, inderfilet eller hel kylling til 49. Vi ses i 3,65.
24: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
25: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
26: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og idé. Altid en god idé.
27: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
28: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
29: Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
30: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
31: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
32: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
33: Altså, det ved jeg ikke.
34: Hvad tjener jeg?
35: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
31: Og hvordan vil du finde ud af det?
32: Snak med min mor.
31: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
36: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
37: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
38: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
39: Du lytter til Skala FM.
40: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
41: Danmark, Grønland og USA har tirsdag underskrevet en ny forsvarsaftale. Den giver blandt andet USA mulighed for at oprette en militærbase i Narsarsuaq i Sydgrønland. Men lokalt vækker aftalen bekymring. Museumsejer Ole Gullager frygter, at turisterne holder sig væk, hvis området bliver militært. Det skriver Ritzau. Han kritiserer samtidig de grønlandske politikere for manglende dialog. Og så til en dårlig nyhed for de nettoglade kunder. Rema 1000 giver nemlig netto baghjul på priserne. BT har gennemgået 4 måneders pristjek fra madprisluppen, og det viser sig, at en indkøbskurv i september er hele 128 kroner dyre i netto. I juni var forskellen kun 43 kroner. Rema 1000 har sat priserne ned på 72 varer, mens netto ifølge madprisluppen ikke har fulgt med i september. Sidste år vagte prinsesse Isabella opsigt med en suspekt trøje med teksten "Bollet ham i går". Nu

Dalgaard, og lige om lidt, der skyder jeg gang i ugens sidste udgave af Quiz eller Lakrids. Du skal altså gætte det rigtige svar ud fra tre hints. Jeg håber, du er klar på den. Inden da, der får du blandt andet et nummer fra Teddy Swims, der hedder Mr. Know It All.

0: fest!
1: Det er fredag, men hvor er det skønt, der er snart weekend, og ved du hvad, nu er der altså også quiz.
2: Quiz med Lolla Chris på Skala FM.
1: Kunne det være meget bedre, spørger jeg bare. Mit navn det er Ditte Marie Dalgaard, og quiz eller Chris her, det er altså en quiz. Uhapper mange gange, kan man sige ordet quiz på få sekunder. Jeg tror måske lige, jeg har slået rekorden her. I quizzen her, skal du ud fra tre hints gætte dagens rigtige svar. Og de kommer altså i løbet af de næste 30 minutter, som perler på en snor, mens musikken spiller. Skal vi ikke bare høre det første hint? I dag, der er jeg på jagt efter en dansk sangerinde. Ja, det var sådan set det. Jeg kan også godt fortælle, at hun er lidt af en legende, hende her. Ja, hun er en, alle kender, hvis man er fra Danmark, vel at mærke. Og har du en, som du virkelig, en dansk sangerinde, du virkelig synes er en legende, så send mig dit bud lige nu på nummer 1266. Og start din sms med at skrive Skala, og så skriv resten af din besked. Jeg glæder mig til at høre fra dig, og så håber jeg selvfølgelig, at du bliver hængende til hint nummer 2, som er lige på trapperne. Og mens du venter og sms'er, så er der lækker musik til dig, i form af et rigtig country-nummer nu fra Stella Lifty, der hedder Boston. On a

0: dag her i quizzen, der taler vi om danske kvindelige sanglegender.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: For det er nemlig navnet på en dansk sanglegende, jeg leder efter i dag. Og jeg har spurgt dig, hvem du synes først og fremmest er en legendarisk dansk kvindelig sanger. Altså Kette fra Tudetømrerne, han synes Medina. Og vi kan godt blive enige om, ja, hun er en legende. Og alle ved, hvem Medina er. Kim Mikkelsen, han synes, at Lis Sørensen er en dansk verdensstjerne. Det skriver han, det kan jeg godt lide. Det giver super god mening. Men hun er da også skøn. Mine øjne, de skal se. Se, hvad jeg ikke gerne vil. Det er da bare et kæmpe hit. Det er god bud. Men bliver vi klogere? Det vil tiden vise. Altså, nu fortæller jeg næste hint, nemlig at hende her, jeg er på jagt efter, hun er født og opvokset i Aarhus. Ja, tak. Smilets by. Har du et bud nu? Der er jo mange musiklegender fra Aarhus. Send det til mig. 1266. Start med Skala og vend tilbage til sidste hint. Du får lige om lidt.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her. Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
2: Hvorfor bakse med de nye møbler selv, når Lauritsen Møbler helt gratis leverer og monterer? Og så tager de endda de gamle møbler med. Besøg din lokale møbelhandler med over 60 års erfaring. Her får du både prismatch og udstrakt service. Lauritsen Møbler. Bredgade i Nørre Nebel.
3: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
4: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
9: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Tuborg Squash til 10 kroner. Pålæg fra den grønne slagter også til en 10'er. Og en pakke ekstra kyllingebryst, inderfilet eller hel kylling til 49. Vi ses i 3,65.

0: første fylder 18 år, det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
2: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
3: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
4: Kom i Bilka og få mal, karat og lavatsekaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
5: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
6: Momondo. Stay curious.
7: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
9: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

skal have det hyggeligt, let's go. Det er ikke på, at du er nus, men det er tæt på. Vi tog til Sverige i min barndom. Slap de af, det sagde Larsen. Nu er det Portugal, den uendelige historie. Min ven, vi har gjort

0: Kan du mærke, der snart er weekend? When Love Takes Over fik du lige her på Skala. David Guetta og Kelly Rowland. Og med den, så skal vi til det tredje hint.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Og det er en udgave, hvor jeg i dag fisker efter en dansk sangerinde, som jeg vil betragte som lidt af en legende her i landet. Yes, og så fortalte jeg, at hun er født og opvokset i Aarhus. Og her er Lene altså stemplet ind. Hun elsker Tina Dickow, og hun er ganske rigtigt fra Aarhus. Indtil videre har jeg også fået bud på Anna David, på Medina, på Lis Sørensen. Ida Kåre, det vælter ind med gode bud, men altså, lad os lade dem hænge i luften. Og så kommer jeg med det aller sidste hint, nemlig at hende her, jeg er på jagt efter, hende forbinder man med farven rød, tør jeg godt sige. Og ved du, hvem det kan være, denne røde sangerinde? Så sms mig det på 1266, starten med Skala, mellemrum dit besked. Husk dit navn, det kan være, du får et shout-out her om to sangstid.

0: FM. Mit navn er Ditte Marie Dalgaard. Ej, hvor vi hygger, og vi skal altså også til at have afsløret, eller det skal jeg i hvert fald, det rigtige svar i ugens sidste udgave af Quiz eller Lakrids. Skal vi ikke lige tage den der intro med... Vi tager den lige.
1: Quiz eller Lakrids på Skala FM.
0: Sådan der. Godt. Jamen altså, i dag, der har jeg jo simpelthen været på jagt efter en dansk sangerinde, som jeg vil betragte som lidt af en legende. Hun er født og opvokset i Aarhus, og ja, der var mange, der var glade for det sidste hint. Fordi der fortalte jeg, at man forbinder hende med farven rød. Det er væltet ind med rigtige svar. Og i dag, der vil jeg gerne sende et skud ud til Sigurd. Jeg skulle hilse fra ham og sige moin, og så tror han jo, at det rigtige svar, det er Birthe Kjær. Fuldstændig rigtig, Sigurd. Og ved du hvad, altså Birthe Kjær, hun skal ud og optræde her i weekenden. I morgen tager hun til Odense, fordi der er simpelthen Tartelet Festival i morgen i Odense Kongresscenter. Og der kommer hun altså optræde sammen med også Back to Back, faktisk 90'er-gruppen. Og så kommer der altså, jeg ved ikke hvor mange tarteletter, tusindvis af tarteletter. Så altså, hvis du ikke ved, hvad du vil lave, så kan du allerede nu begynde at spare lidt appetit op til Tartelet Festival og hygge med Birthe Kjær. Jeg synes, det lyder som en fuldstændig fremragende lørdag at bruge i Odense. Quiz eller Lakrids er tilbage igen på mandag. Jeg vil ellers bare sige tak, fordi du var med. Altså en stor fornøjelse. Vi iler videre til en anden kvinde. Lidt en anden slags kvinde, men ikke desto mindre også god. Hun hedder Ariana Grande. Du får en lige her.

0: Christoffer og ham med gitaren her på Skala. Og med den, så skal jeg sige tak for i dag. Mit navn er Ditte Marie Dalgaard, og jeg vil nu lade Anton Gerdes tage over for mig her foran mikrofonen. Du skal endelig blive hængende. Der er godt selskab, quiz og fredagsgæst på vej endda. Fra klokken 16 får en besøg af Liga, og de skal altså lave alt det sædvanlige. Du ved, pres citronen, telefonfis. Det kan jo ikke blive meget bedre. Bliv endelig hængende. Og så er jeg altså tilbage igen på mandag kl. 9. Kan du have en rigtig fortsat dejlig fredag og en mega dejlig weekend.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Hver morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
2: 10 på tid.
4: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
3: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
5: Det er 10 rigtigt.
6: Ja! Det er vildt.
2: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.
1: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp. Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den, indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
2: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
9: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummetmælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.

0: Okay. Find dit værksted på automester.dk.
1: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
3: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
4: Altså, det ved jeg ikke.
5: Hvad tjener jeg?
6: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
2: Og hvordan vil du finde ud af det?
7: Snak med min mor.
2: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
8: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
9: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
10: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
11: I 365 Discount får du rigtig meget til 365. For eksempel en pose pasta, 2 liter Harbo sukkerfri eller en ristdessert. Få også en dåse X-Ray eller en rulle affalds- eller hundeposer. Alle til 365. Vi ses i 365.
12: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og idé. Altid en god idé.
14: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
15: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass replace.
16: Spar op til 46% i forhold til Danmark. Lige nu får du en kasse Spangsbær overtræksknapper til kun 69,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
17: Nu er min computer frosset igen.
18: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
17: Jeg prøver lige at genstarte.
18: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
17: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
18: Jeg sagde det jo.
16: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
19: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
21: Home-tex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
5: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
6: Kom i Bilka og få Mæril Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
7: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
22: Kom nu, så kør du.
23: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
22: Kom nu.
23: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
24: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
25: Programmet præsenteres af Vi taler om EFB. Den podcast om EFB med analyser, nyheder og eksklusive indblik.
26: Du lytter til Skala FM.
25: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
27: En opsigtsvækkende udtalelse fra Pierre-Emil Højbjerg falder i dag mange for brystet. Efter nederlaget til Norge i går erkendte landsholdsanfører nemlig, at det ikke fungerer, når han og Morten Hjulmand spiller på midtbanen sammen. Blandt andet reagerer TV2-ekspert Bo Henriksen kraftigt på udtalelserne. Han mener, at det er en katastrofe for landsholdet og kalder det himmelråbende dumt, at Højbjerg tager udtalelserne offentligt i stedet for at holde det internt. Også BT's sportsredaktør er mundlam over udtalelsen, og du kan læse hans syn på sagen på bt.dk. Og så vækker den nye forsvarsaftale mellem Danmark, Grønland og USA bekymring lokalt. Aftalen giver blandt andet USA mulighed for at oprette en militærbase i Narsarsuaq i Sydgrønland. Og det får museumsejer Ole Gullager til at frygte, at turisterne holder sig væk, hvis området bliver militært. Det skriver Ritzau. Han kritiserer samtidig de grønlandske politikere for manglende dialog. Og så til en dårlig nyhed for de nettoglade kunder, for Rema 1000 giver nemlig netto baghjul på priserne. BT har gennemgået 4 måneders pristjek fra Madprisklubben, og det viser sig, at en indkøbskurv i september er hele 128 kroner dyrere i netto. I juni var forskellen kun 43 kroner. Rema 1000 har sat priserne ned på 72 varer, mens netto ifølge Madprisklubben ikke har fulgt med i september. Der er sol på vej til det danske land, og det gælder altså især mod øst, mens vestjyderne må døje med lidt flere skyer i løbet af dagen. Temperaturerne de ligger sig mellem 15 og 18 grader med en svag vind de fleste steder. I løbet af dagen kan nordjyderne se frem til lidt regn, men der er altså lune på vej. I næste uge kan temperaturen nemlig snige sig over 20 grader, så efteråret har altså ikke for alvor fat endnu.
28: Vejret præsenteres af Borgen Varde. Lejeland, minigolf og sportsbar, uanset om solen skinner eller regnen falder.
29: Det er fredag, og nu der er det blevet tid til, at vi kan sige velkommen her til eftermiddagen på Skala FM. Jeg hedder Anton Gerdes, og nøj, hvor jeg glæder mig til den her eftermiddag. Der kommer til at ske så sindssygt mange fede ting. Vi starter dagens program ud med Blæst. Her, der får du Elsker dig så meget.

0: så kan det jo kun blive godt resten af karrieren, ikke? Og det bliver det også, kan man sige. Rihanna, Pon the Replay. Lige her til din fredag eftermiddag på Skala.
1: Skala FM. Du lytter til eftermiddagen på Skala med Anton Gertes.
0: Og glædelig fredag for pokker da. Det skal der lige siges. Det skal der fejres. Jeg snublede over nok den mest underlige nyhed i dag. Du har måske hørt det. Suspekt er kommet på banen med en ny sang, der hedder Ni Liv. Og selvom man kunne snakke rigeligt om selve sangen, så er det faktisk en enkelt linje, medierne de dækker i dag. Nemlig linjen, der lyder: din favorit rapper, han er ikke til festen, for jeg bollede ham i går som prinsessen. Og der refererer de jo altså til prinsesse Isabella, da hun blev spottet på Smukfest for noget tid siden, hvor hun havde en, hvad var det, en t-shirt på, hvor der stod bollede ham i går. Jeg synes, det er kreativt at lege med, at man pludselig har fået royale fans. Ni Liv, Suspekt, den er ude på gaden i dag. Lige nu, der skal vi også høre fra nogle andre geogutter. Her der får du nemlig Nick & Jay med KBH til din eftermiddag her på Skala.

En sang om at slappe af. Calm down lige her på Skala. Men nogen, der ikke kommer til at ligge på den lade side. Næste uge, det er verdens bedste morgen. De begiver sig ud på verdens bedste morgentur. Hvor de kommer til at køre rundt i hele vores sendområde. Kør landet tyndt, du. Og jeg ved, at de starter ud mandag morgen i Mønsted Kalkgruber. Og hvor turen så går hen derfra, ja, det må du tune ind til netop verdens bedste morgen for at finde ud af i løbet af næste uge. Mandag til fredag, 6 til 9, lige her på Skala.

0: nok ikke gået din næse forbi, at i dag er fredag, og det betyder, at der sker noget helt særligt her til eftermiddagen på Skala, når klokken slår 16. Der får jeg nemlig besøg i studiet af ikke et, men to helt fantastisk dejlige mennesker. Og hvem der er ugens fredagsgæster, det fortæller jeg dig lige om et øjeblik.
1: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år. Få danske hits plus en stribe andre kanaler.
1: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Besøg Like Anna og oplev efterårets flotte nye styles, smukke print og behagelige kvaliteter til sæsonens køligere dage. Lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til efterårsgarderoben. Like Anna, 7 butikker i Jylland og på Fyn.
5: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. 6 ruller Lotus toiletpapir til kun en 10'er. Karolines Rede mozzarella eller cheddar også kun 10 kroner. Og Dansk Bagværk på Frost. Lækkert morgenbrød til kun 10 kroner. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC Lavpris.
6: Er du 65 eller ældre, så kan du fra 1. oktober få gratis vaccination mod influenza og covid-19. Book tid på vacciner.dk, når du har modtaget din invitation i løbet af september. Med venlig hilsen, Region Syddanmark.
7: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
8: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
9: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbrænden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
8: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
10: Altid mere at spare hos Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
11: Så tag til Fleggaard.
12: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
13: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
14: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage.
15: Home-index.dk.
16: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
17: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
18: Altså, det ved jeg ikke.
19: Hvad tjener jeg?
20: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
16: Og hvordan vil du finde ud af det?
19: Snak med min mor.
16: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
21: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
22: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
19: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
20: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
23: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
24: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: lytter til Skala.
1: Er du klar til at skrue tiden tilbage?
0: I aften tager vi dig direkte til et årti, der festede sammen med os og for os.
1: Det er 90'er-festen fra kl. 17 her på Skala FM.
0: Skru op.

0: Jeg hedder Anton Gertis, og der sker noget spændende i dag, og det er jo, fordi det er fredag, og det betyder, at der kommer fredagsgæster på besøg, når klokken slår 16 her hos mig. Og jeg har glædet mig hele ugen til at fortælle dig, hvem der ligger vej forbi studiet. Og nu kan jeg altså løfte sløret for det. Er du klar? De to dejlige mennesker, der kommer og besøger mig, når klokken slår 16 senere i dag, det er dem her. Jeg ved, jeg gør det. Som vi også kender for nok deres allerstørste Julia. Og selvfølgelig også skylder dig ikke noget. Garant for høj energi. Garant for god stemning. Nikki og Ihan kommer altså. Som sagt, når klokken slår 16 og besøger mig, vi skal både på Skalas fredagsbar, vi skal lave telefonfis. Og så har de også lovet at spille deres nye single live her i studiet. Det kan du godt glæde dig til, det ved jeg i hvert fald, jeg gør. Sørg for at være med, når klokken slår 16 lige her på Skala.
1: Skala. Eftermiddagen på Skala med Anton Gertes.

Hvis du skulle være i tvivl, så er i dag fredag. Det fejrer vi lige sammen med Coldplay og The Chainsmokers. Something Just Like This. Ej, så vanvittig god energi i de her synths. Tak for at lytte med. Jeg hedder Anton Gerdes. Og lige nu springer vi direkte fra Coldplay over til en rigtig kærlighedsbanger. Men ikke bare en kærlighedssang. Vi skal have fat i en kærlighedssang fra det 21. århundrede. Altså en rigtig moderne en af slagsen, fordi jeg tænker, at det at gøre kur, det har ændret sig i tidens løb. Ja, nu kan du høre at bruge udtrykket at gøre kur, det er i hvert fald noget, der hører fortiden til. Vi skal have fat i Alex Warren. Nu forklarer jeg lige, hvad jeg fabler om her. Alex Warren, han møder en rigtig sød kvinde på YouTube for nogle år siden. Kuvur Anon hedder hun. Hun lagde YouTube-videoer ud, og han kunne ikke stå for hende. Så han tænkte, hende må jeg komme i kontakt med. Hvad gør man så? Man skriver jo ikke direkte til hende, man synes er sød. Nej, man skriver til veninden. Og så skriver man, kan du ikke lige hooke mig op med hende her? Og det ville veninden selvfølgelig gerne, for Alex Warren, han er jo en charmetrol. Og som man siger, the rest is history. Nu, der er de to altså mand og kone, og det synes jeg er et vidnesbyrd om, at Alex Warren, han måske har regnet den ud. Man skal aldrig række ud til den person, man synes er sød. Række ud til veninden i stedet. Så kan de lægge godt ord ind. Her, der får du ham med Fever Dream på skala. How

0: Nella Furtado, Say It Right, her til din eftermiddag på Skala. Bliv hængende, for jeg har meget mere god musik på vej til dig om lidt. Der skal vi høre fra en af de største navne på den danske musikscene lige for tiden. Hun er især kendt for sin hæse stemme. Hvem det er, kan du så sidde og gætte på i mellemtiden. Og så skal du også gøre klar til at sende mig dagens, og måske ugens, vigtigste sms.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Er du god til at stå tidligt op? Og interesserer du dig for radio, podcast og medier? Så er det måske dig, vi leder efter. Verdens bedste morgen på Skala FM søger praktikanter fra januar til juli 2027. Her kommer du med helt ind bag kulisserne og bliver en del af hverdagen omkring programmet. Med idéer, planlægning og alt det, der sker før, under og efter en morgen på Skala FM.
3: Mit navn det er Melanie. Det fedeste ved at være praktikant hos Skala, det er simpelthen, at der er et fællesskab fra dag i dag.
2: Du skal først og fremmest have lyst til at lære, være nysgerrig og klar på at byde ind. Læs mere og søg praktik på skala.fm.
4: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
6: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
7: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
8: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
7: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
9: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.
10: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
11: Hvad skal jeg til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
15: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
16: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
18: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
19: Altså, det ved jeg ikke.
20: Hvad tjener jeg?
19: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
21: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
17: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
22: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
0: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
12: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. I IKEA.
20: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
23: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
24: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
23: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
25: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
26: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
27: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
28: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
29: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
30: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis Hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
31: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
32: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
33: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
34: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
35: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
1: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
36: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
37: En opsigtsvækkende udtalelse fra Pierre Emil Højbjerg falder i dag mange for brystet. Efter nederlaget til Norge i går erkendte landsholdsanfører nemlig, at det ikke fungerer, når han og Morten Hjulmand spiller på midtbanen sammen. Blandt andet reagerer TV2-ekspert Bo Henriksen kraftigt på udtalelserne. Han mener, at det er en katastrofe for landsholdet og kalder det himmelråbende dumt, at Højbjerg tager udtalelserne offentligt i stedet for at holde det internt. Også BT's sportsredaktør er mundlam over udtalelsen, og du kan læse hans syn på sagen på bt.dk. Og så vækker den nye forsvarsaftale mellem Danmark, Grønland og USA bekymring lokalt. Aftalen giver blandt andet USA mulighed for at oprette en militærbase i Narsarsuaq i Sydgrønland. Og det får museumsejer Ole Gullager til at frygte, at turisterne holder sig væk, hvis området bliver militært. Det skriver Ritzau. Han kritiserer samtidig de grønlandske politikere for manglende dialog. Og så til en dårlig nyhed for de netto-glade kunder, for Rema 1000 giver nemlig netto-baghjul på priserne. BT har gennemgået 4 måneders pristjek fra Madprisklubben, og det viser sig, at en indkøbskurv i september er hele 128 kroner dyrere i netto. I juni var forskellen kun 43 kroner. Rema 1000 har sat priserne ned på 72 varer, mens netto ifølge Madprisklubben ikke har fulgt med i september. Der er sol på vej til det danske land, og det gælder altså især mod øst, mens vestjyderne må døje med lidt flere skyer i løbet af dagen. Temperaturerne de ligger sig mellem 15 og 18 grader med en svag vind de fleste steder. I løbet af dagen kan nordjyderne se frem til lidt regn, men der er altså lune på vej. I næste uge kan temperaturen nemlig snige sig over 20 grader, så efteråret har altså ikke for alvor fat endnu.
3: Vejret præsenteres af GF Forsikring til både privat og erhverv. GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Det her er eftermiddagen på Skala. Tak for at være tunet ind. Jeg hedder Anton Gerdes, og om lidt skal du gøre klar til at sende mig dagens vigtigste sms. Men først skal vi have fat i en skøn, hæs stemme fra en af de største artister, vi har i landet lige for tiden. Her der får du Annika og Livsforladt.
5: Skru

Nu er det altså bare om at finde telefonen frem og gøre klar til at sende mig dagens vigtigste sms. For om en halv times tid skyder vi gang i dagens alt eller intet quiz, ugens sidste. Og for at blive deltager der, så kræver det altså en adgangsbillet, og det er det, vi skal til nu. Så frem med telefonen, gør klar til at sende mig en sms til nummer 1266, skriv skala som det første. Og så gør klar på at svare rigtigt på det her spørgsmål. Er du klar? 1266, skala, det er godt. Jeg skal bruge navnet i dag, på den her fredag, på ham, der står bag den her banger.

0: jeg godtager begge navne, der er. For det er det altså ego, det her. Begge navne går ind. 1266, skriv skala, skriv hvad han hedder. Kvitter gerne med dit eget navn til sidst. Svarer du rigtigt, så har du altså adgangsbilletten til dagens alt eller intet quiz. Så kan det være dig, jeg giver et kald og spørger, om du er klar på at quiz med mig. Men hvis jeg ringer til dig, og du ikke tager telefonen, så ringer altså til en anden. Så hold dig tæt ved den, ikke? Få sendt sms'en 1266. Skriv skala, skriv hvad ham er, jeg hedder. Og så er dit eget navn. Så håber jeg, at vi to vil quizzes ved i alt eller intet om en halv times tid.
1: Skala. Eftermiddagen på Skala med Anton Gertes.

Adam Levine. Resten af Maroon 5 her med This Love. Fredag eftermiddag på Skala. Jeg hedder Anton Gerdes, og jeg vil lige minde om, at i næste uge bliver ret spændende for verdens bedste morgen. De begiver sig ud på verdens bedste morgentur, hvor de simpelthen kører rundt i hele vores sendområde mandag til fredag 6-9. Jeg kan se, at de lige har fået deres bus, de skal køre rundt i nu. Så dem kan du altså støde på ude på landevejene rundt i Region Syddanmark i løbet af næste uge. Jeg ved bare, altså jeg ved, de starter mandag i mønstrede kaldgrupper, og jeg ved, at det kan kun blive genialt det her. Når du propper mine tre morgenkolleger ind i en lille stålkasse på fire hjul, så er der ingen grænser for, hvad der kan ske. Sørg for at være med dem mandag til fredag 6-9 lige her på Skala. De kommer rundt også i Jylland, og det gør Albert Heath og Darlin også. Dem skal vi have fat på lige nu. Her, der får du Lille Hus i Jylland på Skala.

0: Weekend. Perfekt artist at lytte til på en fredag eftermiddag. Lige her, der fik du I Feel It Coming. Det kan være, han har skrevet den om følelsen af weekenden. Lige hængende her på Skala. Jeg har meget mere god musik på vej til dig om lidt. Og der skyder vi altså også gang i ugens sidste Alt eller Intet quiz. Der er en lækker præmie på højkant, du ikke har lyst til at gå glip af.
1: Hver morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
2: 10 på tid.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
2: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
1: Det er 10 rigtigt.
3: Ja! Jamen, det er vildt.
4: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.
5: Eller udskiftning af glas. KBA Glas. Din professionelle glarmester i Esbjerg og Varde.
6: Den vildeste kampsportsweekend er inden for rækkevidde. Primetime Fight Night. Fredag den 2. oktober og MMA Gala lørdag den 3. oktober. Vær med på første parket til begge stævner. Stream kampsport i topklasse på direktesport.dk.
7: Du er nummer 9. Og 30 i køen.
8: Vent! Nummer 39! Jeg kan da hurtigere få fat i LA mandag morgen.
9: Hos os hænger du ikke i røret. God energi. Strøm uden bøvl.
10: Besøg Like Anna og oplev efterårets flotte nye styles, smukke print og behagelige kvaliteter til sæsonens køligere dage. Lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til efterårsgarderoben. Like Anna. 7 butikker i Jylland og på Fyn.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
13: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
14: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
15: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
16: Altså, det ved jeg ikke.
17: Hvad tjener jeg?
18: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
19: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
14: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
20: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
21: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
22: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystem. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
23: Carglass Repair, Carglass Replace.
24: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
25: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
26: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
27: Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd?
0: er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
1: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
2: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
3: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
4: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
1: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
17: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
18: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
27: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: her på Skala FM. Er du klar til at skrue tiden tilbage? Fredagen byder på musik fra et årti, der festede sammen med os og for os. Du får 90'er-festen fra kl. 17 her på Skala FM.
1: Skru op for

0: landet her til eftermiddagen på Skala. Lige til Adeles kæmpe stemme. Set fire to the rain. Har du fundet telefonen frem og gjort klar til at kime mig ned? Det er godt, for vi skal simpelthen til det.
1: Alt eller intet quizzen.
2: Alt eller intet quizzen.
0: Ugens sidste trommefælde. Ugens sidste alt eller intet quiz skal simpelthen skydes af stablen nu. Og hvis du ikke ved, hvad i alverden det er, så kan jeg sige, alt eller intet, det er Danmarks muligvis mest simple musikquiz. Det er et musikspørgsmål, der afgør, om du går herfra med dagens præmie, eller om du går tomhændet herfra. Vi er nået til punktet, hvor vi skal finde dagens deltager. Men jeg kan jo lige fortælle, hvad den lækre præmie er, egentlig. En dybt eksklusiv, meget lækker, luksuriøs Skala FM drikkedunk. Ja, den er altså fed. Jeg har den stående ude på skrivebordet og bruger den dagligt til at stay hydrated. Den kan også blive din, hvis bare du ringer herind nu og kæmper om at blive dagens deltager. Nummeret, du ringer på, det er 72 11 43 00. Et musikspørgsmål. Ring ind. 72 11 43 00. Lad os se, om du skal blive dagens deltager i ugens sidste alt eller intet quiz. Frem med telefonen, giv mig et kald. 72 11 43 00. Skal du være ugens sidste alt eller intet quizzer?

0: Jeg ved, hvor mange gange de siger lækker. Jeg mindes så at have hørt, at det er omkring 65-70 gange. Nick og Jay. Lige her på Skala, hvor vi er i fuld gang med...
1: Alt eller intet quizzen.
2: Alt eller intet quizzen.
0: Ja, tak. For sidste gang i denne uge skal vi have skudt alt eller intet quizzen af stablen, og vi skal et smut til postnummeret 8700 og byde velkommen til dagens deltager Rasmus Heim med dig.
3: Goddag, Anton.
0: Rasmus, til daglig er du ved PostNord, og du kører simpelthen rundt. Du er Danmarks svar på postmand Per.
3: Ja, det kan vi godt kalde mig, ja.
0: Sådan. Har du også en lille kat i bilen?
3: Nej, dog ikke.
0: Alright.
3: Jeg har en masse
0: pakke. Ja, det er også fair nok. Det er fair nok. Jamen Rasmus, er du simpelthen bare klar til, at vi springer ud i det og spinder musikhjulet og finder en kategori til dig?
3: Det kan du tro, ja.
0: Vi spinder musikhjulet. Og sæt den. Åh. Den er så grim, den der lyd, men den vækker jo også nogle kære minder måske. Om 90'erne, for det er altså kategorien, Rasmus, der hedder svedbånd, neonfarver og røgmaskiner.
3: Spændende.
0: Der er vi ude i 90'er hit her. Så er du klar,
3: ja,
0: til dagens spørgsmål, Rasmus?
3: Det kan du tro, ja.
0: Alright. Jeg skal bruge navnet på dem, ham, dem, der står bag den her 90'er-banger.

0: kirkekor for alle pengene, Rasmus, men er der et navn, der lige ringer en klokke engang?
1: Ja, det finder jeg godt. Det er Coolio, der har lavet den.
0: Du siger Coolio?
1: Det er Coolio.
0: Du lyder ret sikker i din sag, Rasmus.
1: Ja, den har jeg lige forholdt mange gange.
0: Jamen, jeg gider ikke engang danse rundt om den varme grød. Det er fuldstændig rigtigt, jo. Sådan der, Rasmus. Du har altså styr på dine 90'er-hits.
1: Yes.
0: Rasmus, tillykke, min ven. Du har vundet en lækker, lækker Skala FM drikkedunk til at gå på weekend på. Tak, fordi du var med i dag. Kan du have en skøn en af slagsen. Hej med dig.
1: Tak.
2: Skala. Eftermiddagen på Skala med Anton Gertes.

0: Tobias Rahim og Andreas Oddbjerg med Stor Mand lige her til din eftermiddag på Skala. Jeg hedder Anton Gertes. Det er altså om at blive hængende for om lidt. Der skal vi ud på ugens sidste radiorejse, hvor du skal gøre klar til at kime mig ned her i studiet.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Skala FM. Verdens bedste morgen.
3: Hvis du går og bakser med et eller andet, som du simpelthen lige har brug for andres holdning til, så vil vi jo gerne hjælpe dig i verdens bedste morgen.
4: Ja, fordi hver eneste morgen, 10:07, så har vi et dilemma, og der hjælper vi folk med problemer i parforholdet, og på arbejdspladsen, eller med deres uvorne unger.
5: Skriv til os ind på vores Facebook-side, verdens bedste morgen, så skal vi nok tage os af det.
2: Verdens bedste morgen, hverdag 6-9, her på Skala.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
7: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
8: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
9: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
10: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
11: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
12: Ba-da-ba-ba-ba.
13: Spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
14: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
15: Bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
17: Carglass repair, Carglass replace.
18: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
19: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Tuborg Squash til 10 kroner. Pålæg fra den grønne slagter også til en 10'er. Og en pakke ekstra kyllingebryst, inderfilet eller hel kylling til 49. Vi ses i 3,65.
20: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner. Søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
21: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
0: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder, og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Mmm. Prøv det nye Sjøls sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
22: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Sjølstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
23: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
24: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
23: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
24: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
25: Er du dum i hovedet,
26: eller hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
25: Så hold nu kæft og se kampen.
27: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
28: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
29: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Sjulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
5: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsikrelser. Davidsen, vi løser det.
6: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
7: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
8: Du lytter til Skala FM.
9: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
10: En opsigtsvækkende udtalelse fra Pierre Emil Højbjerg falder i dag mange for brystet. Efter nederlaget til Norge i går erkendte landsholdsanføreren nemlig, at det ikke fungerer, når han og Morten Juhlmann spiller på midtbanen sammen. Blandt andet reagerer TV2-ekspert Bo Henriksen kraftigt. Han mener, det er en katastrofe for landsholdet og kalder det himmelråbende dumt, at Højbjerg tager udtalelserne offentligt i stedet for at holde det internt. BT sportsredaktør Lasse Føge mener desuden, det er fair nu at diskutere, om Højbjerg fremover skal bære anførbindet for det danske landshold. Og så vil Folketinget nu sætte hårdere ind mod chikane af politikere. En ny tværpolitisk gruppe skal se på problemet efter en undersøgelse viser, at 40% af folketingspolitikerne holder igen med deres holdninger, fordi de har oplevet chikane. Gruppeformand Leif Lahn Jensen fra Socialdemokratiet kalder det et demokratisk problem. Gruppen mødes første gang på tirsdag. Og så til en dårlig nyhed for de nettoglade kunder, for Rema 1000 giver nemlig netto baghjul på priserne. BT har gennemgået 4 måneders pristjek fra Madprisklubben, og det viser sig, at en indkøbskurv i september er hele 128 kroner dyrere i netto. I juni var forskellen kun 43 kroner. Rema 1000 har sat priserne ned på 72 varer, mens netto ifølge Madprisklubben ikke har fulgt med i september. Der er sol på vej til det danske land, og det gælder altså især mod øst, mens vestjyderne får lidt flere skyer i løbet af dagen. Temperaturerne ligger mellem 15 og 18 grader med svag vind de fleste steder. I løbet af dagen kan nordjyderne se frem til lidt regn, men der er altså lune på vej. I næste uge kan temperaturen nemlig snige sig op over 20 grader, så efteråret har altså ikke for alvor fået fat endnu.
11: Vejret præsenteres af Borgen Varde. Lejeland, minigolf og sportsbar, uanset om solen skinner eller regnen falder.
12: Nu håber jeg, at du har fundet telefonen frem og tastet 72 11 43 00 ind. For lige om lidt, der skal vi ud i ugens sidste Hvem, Hvor, Hvad, Leg. Og der handler det simpelthen kun om at ringe herind. Så hold dig tæt ved telefonen. Imens får du her Apaka.
13: Skru op

0: Dancing on my own. Vi er her på Skala, hvor vi nu skal til det.
1: Hvem, hvor, hvad på Skala FM?
0: For sidste gang i ugen skal vi have skudt gang i dagens hvem, hvor, hvad. Og hvis du lige er tunet ind og ikke aner, hvad det handler om, så er det fair nok. Det er fair nok, men lad mig så endelig forklare. Jeg spørger nu dig. Hvem er du? Hvor er du? Hvad skal du? Og så skal du ringe herind til mig i studiet på 72 11 43 00 og fortæl mig det. Fortæl mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Og så kan vi jo sludre lidt, hvis du har lyst. Du kan jo fortælle om dine spændende weekendplaner. Jeg skal være sammen med svigerfamilien hele weekenden. Det bliver rigtig hyggeligt. Det kan være, du har noget endnu spændende, mere spændende for. Og så vil jeg gerne høre fra dig. Men du behøver ikke. Det vigtigste er bare, at du ringer ind og fortæller, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Så frem med telefonen nu. Tast 72 11 43 00 ind og giv mig et kald. Hvem er du? Hvor er du? Hvad skal du? Ring ind. Jeg sidder og venter på dig. 72 11 43 00. Vi er os ved.

0: Det kunne godt lyde, som om Medina skulle et smut til lægen. For jeg er ret sikker på, at man ikke kan dø af jalousi. Men det kan selvfølgelig godt føle sådan. Du fik lige her vores klubdronning med jalousi til din eftermiddag her på Skala. Jeg hedder Anton Gerdes. Jeg håber, du har gjort dig klar med telefonen klar til at ringe her ind.
1: Skala FM.
2: Hvem, hvor, hvad?
0: For vi er i fuld gang med hvem, hvor, hvad, som du måske kan høre. Og det er altså lejen, hvor jeg spørger dig, hvem er du, hvor er du og hvad skal du? Og så skal du bare ringe herind til mig og fortælle mig det. Svar på de tre simple spørgsmål. Og så kan vi jo lige snakke om, hvad du skal i weekenden eller andet små ting. Vi kan få en sludder for en sladder. Som sagt, så ringer du på 72 11 43 00. Og lad os tage et smut over på telefonen og se, hvor vi starter dagens radiorejse ud henne. Skala FM, det er Anton. Hvem er du, hvor er du og hvad skal du?
3: Jeg hedder Nana. Jeg er på vej hjem fra Esbjerg. Så skal jeg slappe af, fordi det er jo weekend nu.
0: Lige præcis. Har du nogle spændende weekendplaner?
3: Jeg skal i Legoland i morgen.
0: Okay, hvad glæder du dig mest til ved at skulle i Legoland?
3: Jamen, der er den der biograf i det der Lego Movie noget. Den glæder jeg mig ret meget til.
0: Det kan jeg virkelig godt forstå. Sådan noget 4D-biograf-agtigt, hvor man får vandplask i hovedet, hvis man ser Pirates of the Caribbean. Det lyder ret fedt, Nana. God weekend, og tak for kaldet. Hvor skal vi nu hen? Det er op til dig, der sidder og lytter med, og har en telefon tæt på. Ring ind. Jeg sidder og venter på dig. Alle linjer er åbne. 72 11 43 00. Ring ind og fejre weekend sammen med mig. Fortæl mig, hvem du er, hvor du er, og hvad du skal. Jeg venter på dig. 72 11 43 00. Yeah.

0: fortsætter altså ugens sidste udgave af Hvem, Hvor, Hvad lige om lidt. Alt du skal gøre lige nu, det er at ringe herind på 72 11 43 00 og fortælle mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Jeg sidder her og venter ved telefonen på, at du ringer. Så ring ind 72 11 43 00.
1: Skala. Eftermiddagen på Skala med Anton Gertes.
2: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. 6 ruller Lotus toiletpapir til kun en 10'er. Karolines Rede mozzarella eller cheddar også kun 10 kroner. Og Dansk Bagværk på Frost. Lækkert morgenbrød til kun 10 kroner. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC Lavpris.
4: Besøg Like Anna og oplev efterårets flotte nye styles, smukke print og behagelige kvaliteter til sæsonens køligere dage. Lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til efterårsgarderoben. Like Anna, 7 butikker i Jylland og på Fyn.
5: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFN nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker. Hos Biltema.
7: Dag, der kommer du
8: sikkert. Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
9: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
10: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæske skitten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
11: I 365 Discount får du rigtig meget til 365. For eksempel en pose pasta, 2 liter Harbo sukkerfri eller en ristdessert. Få også en dåse X-Ray eller en rulle affalds- eller hundeposer. Alle til 365. Vi ses i 365.
12: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
13: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
14: Er du dum i hovedet, eller hvad?
15: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
14: Så hold nu kæft og se kampen.
16: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
17: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
18: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og idé. Altid en god idé.
19: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
20: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
21: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
22: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige.
7: Du har vundet 1 million.
15: Wow!
7: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
15: Ja.
22: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
23: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
24: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris. Hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
25: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: Dr. Alban, sing hallelujah lige her på Skala, hvor vi er i fuld gang med.
1: Hvem, hvor, hvad på Skala FM?
0: Lige præcis line, hvor jeg spørger dig, hvem er du, hvor er du og hvad skal du? Og så skal du bare ringe herind til mig i studiet på 72 11 43 00 og fortælle mig det. Så lad os tage et smut over på telefonen og sige Skala FM Anton. Hvem er du, hvor er du og hvad skal du?
2: Du har Tina fra Tønder med. Jeg skal på vej hjem, og når jeg kommer hjem, så skal jeg hjem og vaske lidt tøj og sådan, der hygger mig lidt.
0: Ja, okay, ja. Jamen, hvis der er noget, jeg hygger mig med, så er det altså også tøjvasken, Tina. Tak for kaldet, og god weekend. Hvor skal vi nu hen? I hvem, hvor, hvad? Det er sidste chance nu for at ringe ind. Det gør du på 72 11 43 00. Alle linjer er åbne. Jeg sidder og venter på dig. 72 11 43 00. Vi er os ved.

0: Eva Max, lige her med Whatever.
1: Skala FM.
2: Hvem, hvor, hvad?
0: Vi skal se nu, hvor vi slutter ugens Hvem, hvor, hvad af hændelejen, hvor jeg spørger dig, hvem er du, hvor er du og hvad skal du? Og du så bare ringer herind på 72 11 43 00 og svarer på de tre simple spørgsmål. Lad os hoppe over på telefonen. Hvem er du, hvor er du og hvad skal du?
3: Jamen, jeg er Kasper, jeg kommer fra Fyn, Odense. Og jeg er på vej ud til min moster og min kusine Peter for at spise en kage.
0: Ved du, hvad det er for en kage?
3: Jeg håber, det er drømmekage.
0: Ja, det vil jeg, det forstår jeg virkelig godt, Kasper. Drømmekage er den bedste, hvis du spørger mig. Og så lige på en lækker fredag. God fornøjelse, og tak for kaldet. Vi når ikke mere, hvem, hvor, hvad for i dag, men vi gør det jo igen mandag, samtidig, samme sted lige her på, på Skala. Det er om at blive hængende, for lige om lidt, der skal vi jo også åbne døren her til studiet og byde velkommen til ugens fredag.

0: Jeg nævnte lige før, at vi lige om lidt skal byde velkommen til ugens fredagsgæster, og jeg kan glæde dig med, at jeg lige om lidt løfter sløret for, hvem det er. Jeg kan sige, at det er ikke kun et menneske, det er to dejlige personer, der kommer og gæster mig her i eftermiddagen på Skala. Vi skal både på Skalas fredagsbar, vi skal lave telefonfis, og så har de altså også lovet at spille live her i studiet. Hvem ugens fredagsgæster er, det fortæller jeg dig lige om et øjeblik.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Verdens bedste morgentur med Louise, Lasse og Mathias på Skala FM.
1: I næste uge pakker vi studiet, musikken og kaffekopperne og tager ud i landet sammen med dig.
3: Fem morgener, fem steder. Direkte morgenradio fra en ny destination hver eneste dag.
1: Vi glæder os til at komme ud og starte dagen sammen med dig.
2: Verdens bedste morgentur på Skala FM. Vi kommer rundt i landsdelen med hjælp fra Hesselbus.
3: Vi starter mandag morgen fra Mønsted Kalkgrupper.
2: Lyt med fra mandag klokken 6 på Skala FM.
4: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det.
6: Hos Biltema.
5: Meget mere end bare bil.
7: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
8: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
9: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
10: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
12: Momondo. Stay curious.
13: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
14: Hvad skal jeg til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: 100 års jubilæum i Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
19: Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo. Kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max. Kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
7: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
19: Carglass repair, Carglass replace.
0: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
3: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme?
6: Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og ID. Altid en god idé.
15: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
20: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
21: Vi er fans af gode fans på Stark.
22: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
21: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark.

0: Tale, Højst du fylder 18 år, det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
1: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
2: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
3: Altså, det ved jeg ikke.
4: Hvad tjener jeg?
3: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
5: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
1: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
6: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, halvanden liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
7: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Disse
9: dagen,
10: der kommer du
11: syge. Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
12: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
13: Home-tex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Home-Tex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-Tex.dk.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
15: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
16: Kom i Bilka og få Mæril, Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
17: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
18: Du lytter til Skala FM.
19: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
20: En opsigtsvækkende udtalelse fra Pierre-Emil Højbjerg falder i dag mange for brystet. Efter nederlaget til Norge i går erkendte landsholdsanfører nemlig, at det ikke fungerer, når han og Morten Juhlmann spiller på midtbanen sammen. Blandt andet reagerer TV2-ekspert Bo Henriksen kraftigt. Han mener, det er en katastrofe for landsholdet og kalder det himmelråbende dumt, at Højbjerg udtaler sig offentligt i stedet for at holde det internt. BT sportsredaktør Lasse Føge mener desuden, at det nu er fair at diskutere, om Højbjerg fremover skal bære anførerbindet for det danske landshold. Og så vil Folketinget nu sætte hårdere ind mod chikane af politikere. En ny tværpolitisk gruppe skal se på problemet, efter en undersøgelse viser, at over 40% af folketingspolitikerne holder igen med deres holdninger, fordi de har oplevet chikane tidligere. Gruppeformand Leif Lahn Jensen fra Socialdemokratiet kalder det et demokratisk problem. Gruppen mødes første gang allerede på tirsdag. Og så til en dårlig nyhed for de nettoglade kunder, for Rema 1000 giver nemlig netto baghjul på priserne. BT har gennemgået 4 måneders pristjek fra madprisluppen, og det viser sig, at en indkøbskurv i september er hele 128 kroner dyrere i netto. I juni var forskellen kun 43 kroner. Rema 1000 har sat priserne ned på 72 varer, mens netto ifølge madprisluppen ikke har fulgt med i september. Der er sol på vej til det danske land, og det gælder altså især mod øst, mens vestjyderne får lidt flere skyer i løbet af dagen. Temperaturerne ligger mellem 15 og 18 grader med svag vind de fleste steder. I løbet af dagen kan nordjyderne se frem til lidt regn, men der er altså lune på vej. I næste uge kan temperaturen nemlig snige sig op over 20 grader, så efteråret har altså ikke for alvor fået fat endnu.
21: Vejret præsenteres af GF Forsikring til både privat og erhverv. GF Forsikring. Overskud til hinanden.
22: Jeg glæder mig helt vildt til lige om lidt, for der skal jeg byde velkommen til ugens fredagsgæster. Liga kommer og besøger mig om 2 sangstid, så bliv hængende. Først, der får du her Ray og Where Is My Husband.

0: Det er Harry Styles, As It Was, her til din eftermiddag på Skala. Jeg hedder Anton Gertes, og nu er vi altså nået til punktet på dagen, jeg har glædet mig sindssygt meget til. Vi skal byde velkommen til ugens fredagsgæster. Liga er her i studiet, Nikki og Ihan, hej med jer.
1: Pæn goddag.
0: Og velkommen til.
2: Tak.
3: Tak.
0: Tak fordi I vil lægge vej forbi studiet. Det her, jeg har altså glædet mig til hele ugen. Fordi I har jo lavet musik i hvad, 14 år nu?
3: Mm. Ja.
0: Og for 14 år siden, der var jeg en ung knægt, der lyttede sindssygt meget til Liga.
2: Ja, tak.
0: Så det er sådan, det er et lille peak moment i mit liv her.
2: Ej, hvor fedt.
0: Hvis man sidder derude og tænker, Liga, hvad er det nu lige, de er kendte for? Skal vi så ikke lige høre et sammenklip af nogle af jeres største sange?
3: Lad os prøve. Jeg ved,

0: altså den her skylder der ikke noget. Den scorede jeg min første kæreste til.
1: Sådan.
0: Altså det var den eneste sang. Jamen, det var på noget A-bar i Aarhus. Ja, det var den eneste sang jeg turde danse til, fordi musikken var mere energisk end jeg var.
1: Sådan.
0: Og det er altså, det siger jeg ikke så lidt.
1: Selv tak.
0: For Nikki og Ihan, vi skal lære jer lidt bedre at kende lige om lidt, og det er jo fredag i dag. Et sted jeg synes man lader hinanden rigtig godt at kende. Det er på en fredagsbar.
1: Mm-hmm. Det er rigtigt, ja.
0: Så hvis I har lyst og mod på det, ja, så tager vi afsted på Skalas fredagsbar lige om et øjeblik.
2: Ja,
1: afsted
2: tak
1: med os.
3: Skala. Eftermiddagen på Skala med Anton Gertes.

0: her til eftermiddag på Skala, der har jeg besøg af to dejlige fredagsgæster, Ihan og Nikki fra Liga. Hej med jer.
1: Hej. Hej.
0: Tak fordi I vil lægge vej forbi.
2: Det var sgu så selv lidt. Tak fordi I må komme.
0: Vi skal lidt bedre kende nu.
2: Okay.
0: Det er jo fredag, og det betyder, at vi tager simpelthen bare afsted på Skalas fredagsbar. Kan I mærke det?
1: Hey, okay. Hvor er vi henne?
2: Ja, ja.
0: Jamen altså, vi er jo inde i det her halvdunkle rum med lidt neonbelysning, og der, jeg forestiller mig sådan, der er nogle bløde sækkestole. Det er det er meget moderne fredagsbar.
1: Ja. Okay.
0: Jamen, vi er moderne her på Skala.
1: Fedt.
0: Det skal ikke hedde sig.
2: Nej.
0: I starter i baren. Den er lang. Det er en lang bar.
2: Okay.
0: Lækre bartender, alt på hylderne, alt hvad hjertet kan begære. Hvad er sådan en drikkevare, I starter med, når
2: jeg kigger
0: er til
2: på dig, fordi når vi er ude at spille, det er altid, vi tjekker jo altid ind backstage, når vi er ude at spille.
0: Ja.
1: Mm.
2: Og vi når jo nærmest ikke rigtigt at sidde ned, før du siger, kan du lave et eller andet til mig? til den ansvarlige. Altså Ihan siger, kan du skaffe?
0: Ja.
2: Værsgo,
0: ja.
1: Jamen prøv at høre, det er også noget, jeg drikker derhjemme nu. En drink, som jeg er mega forelsket i. Det er en dansk vand og tranebær.
0: Ja.
1: Citron ovenpå.
0: Okay.
1: Det smager så sindssygt. Og jeg føler ikke, der er nogen, der snakker
0: altså,
1: om det.
0: Altså tranebærjuice?
1: Ja, tranebærjuice.
0: Og dansk vand. For lige the fizz?
1: For the fizz.
0: Okay.
1: Og så føler man, at man har en cocktail i hånden.
0: Ja.
1: Ja, hvad drikker du, Nicky?
2: Jamen altså, jeg har jo faktisk røget altså, på øllen.
1: Ja.
2: Og det har jeg jo ikke gjort i en stor del af mit liv. Jeg har simpelthen ikke kunne lide det. Og tænkte,
0: nej,
2: det skal jeg aldrig.
0: Okay.
2: Men ligesom kaffe, lige pludselig så kommer du til et punkt, hvor du bliver voksen. Og det, jeg blev også ølvoksen.
0: Ja.
2: En kold, grøn Tuborg.
0: Bang.
2: Og bare sidde og lige sige, nu er det fredag.
0: Ja.
2: Oh,
0: især hvis man lige har puttet ungerne, ikke?
2: Oi.
0: Og man sidder ude i haven, og solen er ved at gå ned i horisonten, når man har den
2: nu
0: der.
2: Nu har jeg jo lyst til at ændre mit svar.
0: Ja.
2: Fordi mig og min kære hustru, vi kan godt lide glas hvidvin, præcis når vi har puttet ungerne, og sidder der og siger, godt gået skat, vi klarer den.
0: Ja.
1: Sådan.
0: Ja. Det kan sgu også noget.
2: Det er lækkert.
0: Så er der også bestilt catering.
1: Ja.
2: Ja.
0: Så der er mad på vej. Men hvad er sådan en spise, I altid kan nyde sammen til en fredagsbar?
2: Ja, okay.
1: Det er et godt spørgsmål. Ja. Altså, vi har tit på vores rider, når vi kommer ud til spillesteder, at der skal være et varmt måltid.
0: Okay.
1: Så er det faktisk lige meget, hvad det er, ikke?
2: Men der er en ting, det altid er.
1: Ja.
2: Og det er en kold sandwich.
0: Ja.
2: Der har ligget i 8 timer i en køler.
1: Ja, det er faktisk ikke engang
2: noget. Og ved du hvad, vi skal heller ikke stå og lyde forkælet, at det er jo bare dejligt, der er noget. Men den er lidt kedelig.
0: Så har I fået lidt at spise, I har fået lidt at drikke, og så kigger I ud på dansegulvet, og der står alle jeres venner, alle jeres bekendte, de står og danser og siger, kom ud og join os, siger de. Og I er sådan lidt, nej, ikke endnu. Indtil den der sang, den rammer anlæg. Ja. Hvad for en sang får jeg altid ud at danse?
1: Ja.
2: Altså, vi har jo en svaghed for Jørgen Klubin, danseorkestret, at komme tilbage nu.
0: Ja.
2: Fordi den er blevet lige så stille snedet sig ind i Julia-sangen. For der er et stykke i Julia-sangen, hvor der ikke er noget, hvor jeg synger. Der er der en trompet, der siger...
0: Ja.
2: Og så... Jeg skal jo synge hele tiden. Folk skal jo se mig for helvede, ikke? Så jeg var nødt til at finde på et eller andet at synge der. Og det blev de ting, hun gør, de ting, hun siger, jeg elsker ingen andre piger.
0: Ja.
2: Og det var sådan, ej, det er fedt, det bliver vi ved med. Spole 10 år frem, så de pludselig sidder i studiet med Jørgen Klubin og laver en ligasang sammen med ham, der hedder Kun for at danse. Så det er jo kæmpe full circle.
0: Ja, men det er et full circle moment, så det er den sang, der får jer ud på dansegulvet. Det er Kom tilbage nu med danseorkester.
2: Den forpligter.
0: Det forstår jeg godt. Jamen prøv at høre, Ihan og Nicky, jeg føler, jeg har lavet dem. Jeg er meget bedre kende allerede.
2: Det synes jeg også, du har.
3: Du lytter til Eftermiddagen på Skala med Anton Gerdes.
4: Skala FM.

0: Det er det eftermiddag på Skala. Jeg hedder Anton Gertes, og her til eftermiddag har jeg besøg af Liga her i studiet. Nikki og Ihan, hej med jer.
1: Hej.
0: Vi har lige været på Skalas fredagsbar og lært jer begge lidt bedre at kende.
2: Ja.
0: Det var hyggeligt.
1: Ja. Det synes jeg også.
0: Men lige om lidt, der kan det godt være, at I får lidt svedige håndflader. For der skal vi lave lidt god gammeldags telefonfis.
2: Fedt.
0: Der skal vi skyde gang i pres citronen, som jeg kalder det, hvor I skal ringe til en ven eller bekendt eller kollega og bilde dem en sindssyg løgn ind. Så nu kan I lige lægge hovedet i blød og tænke over, hvem jeres offer skal være, og hvad I vil bilde dem ind. Og så gør vi det lige om et øjeblik.
1: Fedt.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter. Mød Arne fra SJ Teknik Have og Parkmaskiner.
4: Når man har fået en robot, og man kommer hjem i sin indkørsel første aften, og kigger op på græsbænden, så siger man, nå ja, græsset er jo slut. Og så kører man på arbejde, så kommer man hjem, og så kigger man, så smiler man bare igen, så siger jamen det er det jo stadigvæk.
3: SJ Teknik Have og Parkmaskiner i vejen. Ekspert i robotklippere.
4: Det er mig, der er Arne. Det er mig med robotklipperen.
5: Hvad er nu det? 45 kroner for fuldmåneafgift? Hvad er det for noget?
6: Tag nu og skift til God Energi. De har ikke alt det pjat.
7: God Energi. Strøm uden bøvl.
8: Når snoren ryger, er du med. Med Direkte Sport kan du følge alle matcher i Speedway-ligaen hele sæsonen. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
9: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
11: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
12: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
15: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jyst, et godt tilbud.
16: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
17: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
18: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
19: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
20: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå.
1: Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
16: Nu er min computer frosset igen.
2: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
16: Jeg prøver lige at genstarte.
2: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
16: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
2: Jeg sagde det jo.
18: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
20: Hvad skal vi have til aftensmad?
21: Skal vi have tacos?
22: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
23: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
24: Dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights.

0: andet her til eftermiddagen på Skala FM. Jeg hedder Anton Gertes, og her til eftermiddag har jeg besøg af Liga i studiet. Nicky og Ihan, hej med.
1: Hej, hej.
0: Vi har været på Skalas fredagsbar og lært jer lidt bedre at kende. Det har været super hyggeligt indtil nu. Men nu kan det godt være, at det bliver lidt skæbnesvangert. Vi skal til Præstcitronen. Og det er altså her, hvor I skal ringe til en ven, bekendt eller et familiemedlem og bilde dem en sindssyg løgn ind.
2: Vi ringer til min mand, Esben.
0: Sådan.
2: Og bilder ham ind, at jeg bliver tilbageholdt i lufthavnen. Fordi hele den der debat om mit opholdstilladelse og statsborgerskab, det er sådan et meget intenst emne.
0: Ja.
2: Så nu bilder vi ham ind, at jeg bliver tilbageholdt, og Nicky står der og er i stresset situation, ikke?
1: Fordi vi skal på til Bornholm og spille for den her ungdomsklub.
0: Okay.
2: Ja.
1: Og det tænker jeg er historie nok til, at han lige sådan, nå okay, nå, det er det i dag. Og sådan.
0: Så du ringer til Esben i hans mand og siger, din kone er blevet tilbageholdt i lufthavnen. Ja. Kom og hjælp.
1: Ja, det nu.
0: Lad os simpelthen bare give stakkels Esben et kald.
1: Ja.
2: Kom så, Esben.
1: Kom nu.
2: Magic
3: man. Yes, it is.
1: Esben, er du der? Kan du snakke 2 sekunder?
3: Ja.
1: Og jeg er helt, står helt og ryster. Vi er ude i Kastrup Lufthavn. Det var det der Bornholmer show, den der ungdomsklub, og vi skulle flyve og pisse lort. Vi skal igennem det der tjek, man kommer ind, og så en eller anden, jeg ved ikke hvorfor, de tilbageholder Ihan. Jeg må ikke tale med hende. Der er kommet sådan en vagt at sige et eller andet, at de skal se, at det er rigtigt, det hun siger, med at hun er gift med dig, og at du er dansk, og sådan nogle ting.
3: What?
1: Og mit hjerte banker helt vildt, og jeg er sådan, må jeg vise, jeg kan jo bare vise på Instagram, og nej, det skal, og han skal stå her, og vi har 30 minutter. Så de er sådan, hvis du kan være her inden for 30 minutter, Esben, så kan vi også nå flyet, fordi skodvejr, det er det eneste fly, der går i dag, åbenbart. Og hun græder. Altså, hun var så ked af det, Esben.
3: De tilbageholder hende.
1: Og jeg blev også bange. Nej, jeg sagde også til ham, det du er det der.
3: Han dansk pas.
1: Ja, hun er jo kæmpe superstjerne. Altså, det kan du ikke bare gøre. Og jeg sagde, det var noget af det første, jeg siger til ham der. Er du klar over, hvem hun er? Og så jeg gik i panik. Så jeg viste ham et billede af den der bog, hun har udgivet. Og så er han sådan, ja, den har min kone, men den er ikke. Han sagde, at han var ikke engang god. Og så siger jeg, det kan du da ikke. Altså, det var så mærkeligt, Esben. Men jeg stod i et eller andet rum, og nu begynder de at kigge på mig. Det er så ubehageligt, Esben. Men altså, kan du tage metroen? Hvor er du henne, Esben?
3: Jamen, jeg sidder inde på Gamle Kongevej, og skal tage en taxa.
1: Ja, det tror jeg, det eller en Uber.
3: Men jeg kan sgu da ikke nå at være der på en time,
1: mand. Så må du sige, at han må køre hurtigt eller et eller andet, fordi det altså, de... jeg ved ikke, hvad vi skal gøre, Esben. Altså, du kan lige få i han.
3: Jeg tænkte også, det må da være en prank.
2: Hej, sukke, mand.
3: Jeg tænkte også, det lød da for mærkeligt, så jeg tænkte, det kan da ikke...
2: Ej, sorry, Esben. Vi står og laver radio.
1: Undskyld, Esben.
0: Beklager, Esben, men hvor er du sød.
2: Så sød.
0: Det kan da ikke passe. Under dansk.
1: Hold stop.
2: Men dejligt, du vil komme ud.
1: Ej, det var sødt, der. Det var point der.
3: Det er din fucking lystbørn.
1: Der røg den...
3: Jeg tror aldrig, det var det sidste tillid, der røg der.
1: Ja, undskyld. Men så blev den brugt her i radioen, og det håber jeg fandme, det kommer til at give godt.
2: Eller var det værd?

0: Ace of Base, All That She Wants, her til din eftermiddag på Skala. Jeg hedder Anton Gertes, og her til eftermiddag har jeg besøg af Liga i studiet. Nikki og Ihan, hej med jer.
1: Hej, hej.
0: Indtil videre, der har vi både været på Skalas fredagsbar.
2: Mm-hmm.
0: Vi har lige bildt din mand, Ihan, ind, at du var blevet tilbageholdt i lufthavnen.
2: Ja. Så har man jeg uvenner med nu.
0: Du, du skylder vi i hvert fald en bajer, ja, som man siger.
2: Finde gave der. Ja. Lidt der. Ja. Ja.
0: Og så skal vi jo altså også lige snakke lidt om det her, der skal ske lige om lidt. For I har lovet at spille live i studiet også.
1: Mm-hmm.
2: Kom vi til jer.
0: Jeres nye sang betød jeg da ingenting.
1: Ja.
0: Jeg glæder mig helt vildt, for I har taget guitarist med, og du har karongen med i en lille trækasse, man sidder og slår på.
1: Yep.
0: Men hvad er det her for en rejse, I har været på? Altså, vi snakkede tidligere om, I har lavet musik i 14 år.
2: Korrekt.
1: Ja.
0: Og nu er I ligesom i gang med en ny bølge. Nikki, hvad er det for en bølge, I er i gang med nu her?
2: Jamen, der var måske en identitetskrise for et par år tilbage. Jamen, vi begge to. Jeg blev forældre for anden gang, du blev for første gang, og en verden, der sådan, man gerne vil passe ind i musikalsk. Sådan, hvordan lyder Liga nu, og vi er forældre, og hvad skriver man om, og hvad vil vi skrive om, og sådan noget. Så der var en udgivelsespause faktisk der, og så begyndte vi så at skrue op igen. Og det er det, som vi er i gang med lige nu. Det, man kalder det et forløb, men det er jo egentlig bare at udgive sange, som vi synes er vildt fede. Det har været en lille rejse, og føles så dejligt, at vi står i det nu, og er stolte af de her sange, vi har udgivet her i det her år, ikke?
0: Ja.
2: Og specielt også den her nye.
0: Og Ihan, altså noget du som trommeslager og I som Liga er meget kendte for, er netop den her virkelig høje energi. Hvordan kommer du frem til den energi, du tager med på en scene?
1: Ligegyldigt, hvordan man vender og drejer det, så elsker vi bare at spille musik. Vi elsker at stå på en scene. Og vi startede vores karriere som 18-19-årige, blev kastet ind i det. Altså, ingen af os har gået til det. Altså, jeg har ikke gået til trommer, Nikki har aldrig fået sangundervisning. Vi er bare blevet kastet ind i det, fordi vi ikke kan lade være med at lave, og skrive og spille. Og med tiden er vores musik og vores lyd vokset med os. Så jeg er bare virkelig stolt af, at vi har fortsat. Og jeg tror bare, det er kærligheden til musikken, der har drevet os. Og vi kan ikke forestille os at lave noget andet.
0: Men jeg synes i hvert fald også, altså energien er den samme, sjælen er den samme.
2: Tak.
0: Så den har I ligesom holdt fast i. Og det er ret imponerende at gøre i 14 år, tænker jeg, at man har fat i passionen.
2: Det er jo det, som drømmen jo er. Netop at holde fast i essensen.
0: Ja.
2: Så det gør mig rigtig glad.
0: Absolut.
2: Tak altså.
0: Jamen, det er mig, der takker. Og jeg er også meget spændt på det, der skal ske nu, for I har taget en guitarist med, som sagt, som sidder og tripper herovre i hjørnet.
1: Yes.
0: Og karongen står klar til at blive gennemtæsket.
1: Yes. Yes.
0: Så vil I ikke gøre jeres guitaristselskab?
2: Jo, tak.
0: Her der er Liga med Betød jeg da ingenting. Skru op for humøret.

0: Mark Amber og Belong Together her til din eftermiddag på Skala. Jeg hedder Anton Gertes, og jeg har stadig lidt endnu Liga her i studiet. Hej med jer.
1: Hej. Hey.
0: I har lige spillet jeres nyeste sang, Betød jer der ingenting, her i studiet. Virkelig en fed, energisk, men også en popsang med noget sørgelighed over i teksten i hvert fald. Det er virkelig, virkelig en skøn en.
2: Tak.
0: Vi skal til at runde af for i dag, dog.
1: Mm.
0: Og det er jo trist, men sådan må det jo være.
1: Det har været hyggeligt.
0: Men jeg kan forstå på det hele, at hvis man nu sidder og tænker, Liga, dem elsker jeg. Mm. Jeg vil gerne vide mere. Jeg skal have mere. Ja. Mere Liga. Ja. Hvor er det så, man skal gå hen for at finde ud af det?
1: Vi er jo voldsomt aktive på de sociale medier. Mm. Det er jo nærmest det, jeg bruger mest tid på, end at lave musik. Det er at poste om alle mulige ting.
0: Ja.
1: Så hvis man gerne vil have nyhederne som den første, og vide, hvad sker der? Altså, hvad sker der bag kulisserne? Ind på SoMe.
0: Ja.
1: Vi kalder os Liga Music på nærmest alt. Er det ikke det?
2: Jo, det gør vi.
1: Ikke så dansk, faktisk. Det er lidt ærgerligt. Men sådan er det. Liga Music.
0: Men der er potentiale for international. Liga Music.
1: Nu er du blevet 14 år.
2: Ja.
0: Et tip, hvis jeg må dele.
1: Kom med.
0: Jeg ser, at rigtig mange, de udgiver nyhedsbreve. Det kan være, det er det nye.
2: Det er en ting nu.
0: Det er gået full circle. Det var en ting i 2013.
2: Ja, det er
0: rigtigt. Lige omtrent, da I startede. Så nu kan I faktisk måske starte igen.
1: Jeg kan mærke, at min hjerne er i gang, og jeg tror, vi bliver de første med de fysiske nyhedsbreve. Så jeg sætter mig ned og skriver nogle breve.
0: Så laver simpelthen Liga-avisen.
1: Ja, tak. Det er det.
0: Nikki og Ihan, tusind tak for besøget.
2: Tak.
0: Rigtig god fredag og god weekend.
1: I lige måde. Dejligt at være.
3: Du lytter til Skala FM.
4: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Verdens bedste morgentur med Louise, Lasse og Mathias på Skala FM.
3: I næste uge pakker vi studiet, musikken og kaffekopperne og tager ud i landet sammen med dig.
5: 5 morgener, 5 steder. Direkte morgenradio fra en ny destination hver eneste dag.
3: Vi glæder os til at komme ud og starte dagen sammen med dig.
4: Verdens bedste morgentur på Skala FM. Vi kommer rundt i landsdelen med hjælp fra Hesselbus.
5: Vi starter mandag morgen fra Mønsted Kalkgrupper.
4: Lyt med fra mandag klokken 6 på Skala FM. Programmet præsenteres af Vi taler om EFB. Det er en podcast om EFB med analyser, nyheder og eksklusive indblik. Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
6: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
11: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Okay.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
4: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
5: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
6: Altså, det ved jeg ikke.
7: Hvad tjener jeg?
8: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
4: Og hvordan vil du finde ud af det?
9: Snak med min mor.
4: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
13: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
14: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og idé. Altid en god idé.
15: I 365 Discount får du rigtig meget til 365. For eksempel en pose pasta, 2 liter Harbo sukkerfri eller en ristdessert. Få også en dåse X-Ray eller en rulle affalds- eller hundeposer. Alle til 365. Vi ses i 365.
16: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
17: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
16: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
18: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
19: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. 3 lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
21: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere det er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass Repair. Carglass
22: Replace. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
23: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
24: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
25: Home-tex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
0: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
1: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
7: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
9: Du lytter til Skala FM.
26: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
27: En opsigtsvækkende udtalelse fra Pierre Emil Højbjerg falder i dag mange for brystet. Efter nederlaget til Norge i går erkendte landsholdsanfører nemlig, at det ikke fungerer, når han og Morten Juhlmann spiller på midtbanen sammen. Blandt andet reagerer TV2-ekspert Bo Henriksen kraftigt. Han mener, at det er en katastrofe for landsholdet og kalder det himmelråbende dumt, at Højbjerg udtaler sig offentligt i stedet for at holde det internt. BT's sportsredaktør Lasse Føge mener desuden, at det nu er fair at diskutere, om Højbjerg fremover skal bære anførbindet for det danske landshold. Og så vil Folketinget nu sætte hårdere ind mod chikane af politikere. En ny tværpolitisk gruppe skal se på problemet, efter en undersøgelse har vist, at over 40% af folketingspolitikerne holder igen med deres holdninger, fordi de har oplevet chikane. Gruppeformand Leif Lahn Jensen fra Socialdemokratiet kalder det et demokratisk problem. Gruppen mødes første gang på tirsdag. Og så efterlyser politiet nu en mand, der er mistænkt for et skyderi i Aarhus V. Natten til torsdag blev der affyret flere skud mod døren til en lejlighed, men ingen blev ramt af skuddene. Overvågningen viser en mand, der kørte til adressen på et elløbehjul, og politiet har nu offentliggjort billeder af ham og beder vidner om hjælp. Manden beskrives som yngre, ca. 170 cm høj og med almindelig til slank kropsbygning. Det går en af de flottere efterårsaftener i møde, for det kommer nemlig til at holde tørt, og solen vil også være synlig i størstedelen af landet, indtil den går ned. I Nordjylland er man dog mindre heldig, da der her kan falde regn hist og pist i løbet af aftenen. Temperaturen den vil ligge sig mellem 15 og 18 grader.
28: Vejret præsenteres af Borgen Varde. Lejeland, minigolf og sportsbar, uanset om solen skinner eller regnen falder.
29: Er du klar til at skrue tiden musikalsk tilbage?
30: 90'er-festen med det bedste fra 90'erne.
29: På Skala FM.

0: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
1: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. 6 ruller Lotus toiletpapir til kun en 10'er. Karolines Rede mozzarella eller cheddar også kun 10 kroner. Og Dansk Bagværk på Frost. Lækkert morgenbrød til kun 10 kroner. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC Lavpris.
2: Du er nummer 9 og 30 i køen.
3: Vent! Nummer 39. Jeg kan da hurtigere få fat i LA mandag morgen.
4: Hos os hænger du ikke i røret. God energi. Strøm uden bøvl.
5: Hvorfor bakse med de nye møbler selv? Når Lauritsen Møbler helt gratis leverer og monterer. Og så tager de endda de gamle møbler med. Besøg din lokale møbelhandler med over 60 års erfaring. Her får du både prismatch og udstrakt service. Lauritsen Møbler. Bredgade i Nørre Nebel.
6: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
7: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
8: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
9: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
3: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
4: Altså, det ved jeg ikke.
5: Hvad tjener jeg?
4: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
6: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
2: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
7: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
8: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
9: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og ID. Altid en god idé.
10: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
11: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikset cement til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
13: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
14: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
1: 10 på tid.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
0: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
3: Det er 10 rigtigt.
4: Ja! Jamen, det er vildt.
1: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.
5: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
7: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
8: Kom nu, så kør du.
9: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
8: Kom nu.
9: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
12: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
13: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
14: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
15: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
16: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
17: Wow!
16: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
17: Ja.
18: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
21: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
20: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
21: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
22: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
23: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
24: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
25: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
26: 100 års jubilæum i Fleggaard.
0: Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Flækgaard, lige over grænsen.
1: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
2: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
4: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikscement til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
26: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
27: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
28: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
29: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
30: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
31: Du lytter til Skala FM.
32: 90'er-festen.
31: 90'er-festen. Med det bedste fra 90'erne. Skru op.

0: verdens bedste morgenture med Louise, Lasse og Mathias på Skala FM.
1: I næste uge pakker vi studiet, musikken og kaffekopperne og tager ud i landet sammen med dig.
2: 5 morgener, 5 steder. Direkte morgenradio fra en ny destination hver eneste dag.
1: Vi glæder os til at komme ud og starte dagen sammen med dig.
0: Verdens bedste morgentur på Skala FM. Vi kommer rundt i landsdelen med hjælp fra Hesselbus.
2: Vi starter mandag morgen fra Mønsted Kalkgrupper.
0: Lyt med fra mandag klokken 6 på Skala FM.
3: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
4: Hvorfor bakse med de nye møbler selv, når Lauritsen Møbler helt gratis leverer og monterer? Og så tager de endda de gamle møbler med. Besøg din lokale møbelhandler med over 60 års erfaring. Her får du både prismatch og udstrakt service. Lauritsen Møbler. Bredgade i Nørre Nebel.
5: Hvad er nu det? 45 kroner for fuldmåneafgift? Hvad er det for noget?
6: Tag nu og skift til God Energi. De har ikke alt det pjat.
7: God Energi. Strøm uden bøvl.
8: Er du 65 eller ældre, så kan du fra 1. oktober få gratis vaccination mod influenza og covid-19. Book tid på vacciner.dk, når du har modtaget din invitation i løbet af september. Med venlig hilsen, Region Syddanmark.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
11: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
12: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
11: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
12: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
13: Spar op til 46% i forhold til Danmark. Lige nu får du en kasse Spangsbær overtræksknapper til kun 69,99 og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
14: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
15: Vi er fans af gode fans på Stark.
16: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
15: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
17: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
18: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig på hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, carglass
19: replace. Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
20: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
21: Altså, det ved jeg ikke.
22: Hvad tjener jeg?
23: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
19: Og hvordan vil du finde ud af det?
20: Snak med min mor.
19: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
24: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
25: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
26: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
27: Free.
24: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
0: Kom i Bilka og få Mæl, Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Dengang hvor weekenden var det lokale diskotek. Syng med og stærke moves på dansegulvet.
1: 90'er festen på Skala FM.

0: gode til at stå tidligt op? Og interesserer du dig for radio, podcast og medier? Så er det måske dig, vi leder efter. Verdens bedste morgen på Skala FM søger praktikanter fra januar til juli 2027. Her kommer du med helt ind bag kulisserne og bliver en del af hverdagen omkring programmet. Med idéer, planlægning og alt det, der sker før, under og efter en morgen på Skala FM.
1: Mit navn det er Melanie. Det fedeste ved at være praktikant hos Skala, det er simpelthen, at der er et fællesskab fra dag i dag.
0: Du skal først og fremmest have lyst til at lære, være nysgerrig og klar på at byde ind. Læs mere og søg praktik på skala.fm.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder, og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det hos Biltema. Meget mere end bare bil.
4: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
5: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
7: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
8: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
9: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
8: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
10: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
13: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
14: Altså, det ved jeg ikke.
15: Hvad tjener jeg?
16: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
12: Og hvordan vil du finde ud af det?
13: Snak med min mor.
12: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
17: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass
18: replace. Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner. Søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
19: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
20: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu. i Magasin og på magasin.dk.
14: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
15: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Tuborg Squash til 10 kroner. Pålæg fra den grønne slagter også til en 10'er. Og en pakke ekstra kyllingebryst, inderfilet eller hel kylling til 49. Vi ses i 3,65.
16: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
21: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
22: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
23: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
24: Spar op til 46% i forhold til Danmark. Lige nu får du en kasse Spangsbær overtræksknapper til kun 69,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.

0: lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
4: Momondo. Stay curious.
5: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
6: Kom i Bilka og få Mæril Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
7: Programmet præsenteres af Skala FM's radio-app. Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
8: Er du klar til at skrue tiden musikalsk tilbage?
9: 90'er-festen med det bedste fra 90'erne.
8: På Skala FM.
9: Skru op for humøret.
10: You can't touch this.

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år. Få danske hits plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Er du 65 eller ældre, så kan du fra 1. oktober få gratis vaccination mod influenza og covid-19. Book tid på vacciner.dk, når du har modtaget din invitation i løbet af september. Med venlig hilsen, Region Syddanmark.
3: Du er nummer 9 og 30 i køen.
4: Vent! Nummer 39. Jeg kan da hurtigere få fat i LA mandag morgen.
5: Hos os hænger du ikke i røret. God energi. Strøm uden bøvl.
6: Arne fra SJ Teknik Have og Parkmaskiner i Vejen har alle de maskiner, du har brug for til haven.
7: Der findes jo hækkeklipper, der er motorsave, der er græstrimmer, der er buskrydder, der er kantskærer, der er fejemaskiner, der er plænetraktorer, der er havefræser.
6: Kom ind og se det store udvalg hos SJ Teknik Have og Parkmaskiner i Vejen.
7: Det er mig, Arne. Det er mig med alle havemaskinerne.
8: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
9: Mm. Prøv det nye Sylt sandwichbrød fra Sylsted. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
10: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
11: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension, tænk AP Pension.
12: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.

0: Okay. Find dit værksted på automester.dk.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
3: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
4: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Tuborg Squash til 10 kroner. Pålæg fra den grønne slagter også til en 10'er. Og en pakke ekstra kyllingebryst, inderfilet eller hel kylling til 49. Vi ses i 3,65.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
7: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
8: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: verdens bedste morgenture med Louise, Lasse og Mathias på Skala FM.
1: I næste uge pakker vi studiet, musikken og kaffekopperne og tager ud i landet sammen med dig.
2: Fem morgener, fem steder. Direkte morgenradio fra en ny destination hver eneste dag.
1: Vi glæder os til at komme ud og starte dagen sammen med dig.
0: Verdens bedste morgentur på Skala FM. Vi kommer rundt i landsdelen med hjælp fra Hesselbus.
2: Vi starter mandag morgen fra Mønsted Kalkgrupper.
0: Lyt med fra mandag klokken 6 på Skala FM.
3: Vinduer eller udskiftning af glas. KBA Glas. Din professionelle glarmester i Esbjerg og Varde.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
5: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til et kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
7: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
8: I 365 Discount får du rigtig meget til 365. For eksempel en pose pasta, 2 liter Harbo sukkerfri eller en ristdessert. Få også en dåse X-Ray eller en rulle affalds- eller hundeposer. Alle til 365. Vi ses i 365.
9: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
10: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
12: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og ID. Altid en god idé.
13: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
14: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
20: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
21: Altså, det ved jeg ikke.
22: Hvad tjener jeg?
23: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
24: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
19: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
9: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
10: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
11: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
12: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
9: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
13: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
14: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
15: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
16: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
18: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
19: Lytter til Skala FM.
18: 90'er-festen.
19: 90'er-festen. Med det bedste fra 90'erne.
20: Skru op for humøret.
21: Skala FM. But I'd been forgotten, I'd been married long time ago. Where did you come from?

0: verdens bedste morgen.
1: Hvis du går og bakser med et eller andet, som du simpelthen lige har brug for andres holdning til, så vil vi jo gerne hjælpe dig i verdens bedste morgen.
2: Ja, fordi hver eneste morgen, 10 minutter over 7, så har vi et dilemma, og der hjælper vi folk med problemer i parforholdet, og på arbejdspladsen, eller med deres uvorne unger.
3: Skriv til os inde på vores Facebook-side, verdens bedste morgen, så skal vi nok tage os af det.
0: Verdens bedste morgen, hverdag 6-9, her på Skala.
4: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. 6 ruller Lotus toiletpapir til kun en 10'er. Karolines Rede mozzarella eller cheddar også kun 10 kroner. Og Dansk Bagværk på Frost. Lækkert morgenbrød til kun 10 kroner. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC Lavpris.
6: Mød Arne fra SJ Teknik Have og Parkmaskiner.
7: Når man får en robot, og man kommer hjem i sin indkørsel første aften, og kigger op på græsplænen, så siger man, ja, græsset er jo slut. Og så kører man på arbejde, kommer man hjem, og så kigger man, så smiler man bare igen, så siger jamen det er det jo stadigvæk.
6: SJ Teknik Have og Parkmaskiner i Vejen. Ekspert i robotklippere.
7: Det er mig, der er Arne. Det er mig med robotklipperne.
8: Besøg Like Anna og oplev efterårets flotte nye styles, smukke print og behagelige kvaliteter til sæsonens køligere dage. Lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til efterårsgarderoben. Like Anna, 7 butikker i Jylland og på Fyn.
9: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
10: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
11: Man har lyst til at gå på pension og så faktisk har råd til at gøre det.
12: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
9: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
13: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
14: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schylstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
15: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og ID. Altid en god idé.
17: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
18: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
19: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
20: Kom nu, så kør du.
21: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
20: Kom nu.
21: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
22: Altid mere at spare hos Fleggaard.
23: Det er lige over grænsen.
22: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
23: Så tag til Fleggaard.
24: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
25: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
26: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
0: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Programmet præsenteres af Vi taler om EFB. En podcast om EFB med analyser, nyheder og eksklusive indblik.

med let. Det er Sten Conny, hele ugen trusse. Tager du hen med hjem, så fed du hendes. Inden over smige er blevet snart sur. Ulle M og Dalle, de vil køge en tur. De sejrer Elrond Harald, vi betaler af benzin. Hvad skal ikke kadet og sutte over dit svin? Hvad er min kadet? Hvad er min kadet? Hovedbel kadet, den er altid stå med jet.

0: om en fremtid i mediebranchen. Verdens bedste morgen på Skala FM søger praktikanter fra januar til juli 2027. Som praktikant bliver du en del af livet omkring et dagligt morgenprogram. Og får lov til at opleve, hvordan idéer, planlægning og alt det bag mikrofonerne bliver til en samlet morgen, der skal ud til alle de fantastiske lyttere.
1: Hej, jeg hedder Johanne. Det bedste ved at være praktikant på Skala er... Det bedste ved at være praktikant på Skala er, at du lærer dine fejl.
0: Så hvis du er nysgerrig, klar på at lære og har lyst til at byde ind, så vil vi gerne høre fra dig. Læs mere og søg praktik på skala.fm.
2: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
4: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
5: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo, kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
3: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
4: Altså, det ved jeg ikke.
5: Hvad tjener jeg?
4: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
6: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
2: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
7: Spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
8: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
11: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
12: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
13: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
12: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
13: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
14: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder, og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: Vi er fans af gode fans på Stark.
16: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
15: For kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
17: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
18: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
19: Prøv det nye Sjøls sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
1: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og ID. Altid en god idé.
6: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
16: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass replace.
11: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
0: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Sjølstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension.
5: og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension, tænk AP Pension.
20: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
21: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
22: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
23: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
24: Er du klar til at skrue tiden musikalsk tilbage?
25: 90'er festen med det bedste fra 90'erne
24: på Skala FM.
25: Skru op for humøret.
26: You know you drive me up a wall, the way you make good for the nasty tricks you

0: Danmarks bedste morgenture med Louise, Lasse og Mathias på Skala FM.
1: I næste uge pakker vi studiet, musikken og kaffekopperne og tager ud i landet sammen med dig.
2: Fem morgener, fem steder. Direkte morgenradio fra en ny destination hver eneste dag.
1: Vi glæder os til at komme ud og starte dagen sammen med dig.
0: Verdens bedste morgentur på Skala FM. Vi kommer rundt i landsdelen med hjælp fra Hesselbus.
2: Vi starter mandag morgen fra Mønsted Kalkgrupper.
0: Lyt med fra mandag klokken 6 på Skala FM.
3: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Arne fra SJ Teknik Have og Parkmaskiner i Vejen har alle de maskiner, du har brug for til haven.
5: Der findes jo hækkeklipper, der er motorsave, der er græstrimmer, der er buskrydder, der er kantskærer, der er fejemaskiner, der er plænetraktorer, der er havefræser.
4: Kom ind og se det store udvalg hos SJ Teknik Have og Parkmaskiner i Vejen.
6: Det er mig, der Arne. Det er mig med alle havemaskinerne.
7: Hvad er det? 45 kroner for fuldmåneafgift? Hvad er det for noget?
8: Tag nu og skift til God Energi. De har ikke alt det pjat.
9: God Energi. Strøm uden bøvl.
10: Den vildeste kampsportsweekend er inden for rækkevidde. Primetime Fight Night. Fredag den 2. oktober og MMA Gala lørdag den 3. oktober. Vær med på første parket til begge stævner. Stream kampsport i topklasse på direktesport.dk.
11: Prøv det nye Sjuls sandwichbrød fra Sjulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
17: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
18: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
19: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
20: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
21: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
22: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
23: Altså, det ved jeg ikke.
24: Hvad tjener jeg?
25: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
21: Og hvordan vil du finde ud af det?
24: Snak med min mor.
21: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
26: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder, og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
27: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
28: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
29: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
28: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
29: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
30: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Sjulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
31: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå.
0: Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
5: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
1: 10 på tid.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
1: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
0: Det er 10 rigtigt.
3: Ja! Det er vildt.
4: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.
5: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: Altid mere at spare hos Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
7: Så tag til Fleggaard.
8: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
9: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
8: Møder og mails, fakturer.
9: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
8: Nå, hvad skal jeg så have?
9: Kom lige med.
10: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
12: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
13: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
14: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
16: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
17: Carglass repair, Carglass replace.
18: Emma? Emma?
19: Ja, mor?
18: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
19: Hvad snakker du om?
18: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
19: Oh.
20: 28% skændes ugentligt med deres børn om oprydning. Det kan kommoden Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
21: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Tuborg Squash til 10 kroner. Pålæg fra den grønne slagter også til en 10'er. Og en pakke ekstra kyllingebryst, inderfilet eller hel kylling til 49. Vi ses i 3,65.
22: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
23: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
24: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
25: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
24: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
26: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
27: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
28: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
29: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
4: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: Er du dum i hovedet,
6: eller hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
5: Så hold nu kæft og se kampen.
7: Hey, ro på. Det er bare oldboys fodbold.
8: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
9: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
10: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter.
11: Du lytter til Skala FM.
10: 90'er-festen.
11: 90'er-festen. Med det bedste fra 90'erne.
10: Skru op.

0: verdens bedste morgen.
1: Hvis du går og bakser med et eller andet, som du simpelthen lige har brug for andres holdning til, så vil vi jo gerne hjælpe dig i verdens bedste morgen.
2: Ja, fordi hver eneste morgen, 10 minutter over 7, så har vi et dilemma, og der hjælper vi folk med problemer i parforholdet, og på arbejdspladsen, eller med deres uvorne unger.
3: Skriv til os ind på vores Facebook-side, verdens bedste morgen, så skal vi nok tage os af det.
0: Verdens bedste morgen, hverdag 6-9, her på Skala.
4: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Er du 65 eller ældre, så kan du fra 1. oktober få gratis vaccination mod influenza og covid-19. Book tid på vacciner.dk, når du har modtaget din invitation i løbet af september. Med venlig hilsen, Region Syddanmark.
6: Hvorfor bakse med de nye møbler selv? Når Lauritsen Møbler helt gratis leverer og monterer, og så tager de endda de gamle møbler med. Besøg din lokale møbelhandler med over 60 års erfaring. Her får du både prismatch og udstrakt service. Lauritsen Møbler, Bredgade i Nørre Nebel.
7: Mød Arne fra SJ Teknik Have og Parkmaskiner.
8: Når man har fået en robot, og man kommer hjem i sin indkørsel første aften, og kigger over på græsbænden, så siger man, ah ja, græsset er jo slut. Og så kører man bare, og så kommer man hjem, og så kigger man, så smiler man bare igen, så siger jamen det er det jo stadigvæk.
7: SJ Teknik Have og Parkmaskiner i Vejen. Ekspert i robotklippere.
8: Det er mig, der er Arne. Det er mig med robotklipperne.
9: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
10: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
11: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
12: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
11: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
13: Altid mere at spare hos Fleggaard.
14: Det er lige over grænsen.
13: Spar op til 40% på din indkøbskurv i forhold til Danmark.
14: Så tag til Fleggaard.
15: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
16: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
17: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
18: Vi er fans af gode fans på Stark.
19: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
18: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
6: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
3: Programmet præsenteres af Vi taler om EFB. En podcast om EFB med analyser, nyheder og eksklusive indblik.

0: Verdens bedste morgentur med Louise, Lasse og Mathias på Skala FM.
1: I næste uge pakker vi studiet, musikken og kaffekopperne og tager ud i landet sammen med dig.
2: Fem morgener, fem steder. Direkte morgenradio fra en ny destination hver eneste dag.
1: Vi glæder os til at komme ud og starte dagen sammen med dig.
0: Verdens bedste morgentur på Skala FM. Vi kommer rundt i landsdelen med hjælp fra Hesselbus.
2: Vi starter mandag morgen fra Mønsted Kalkgrupper.
0: Lyt med fra mandag klokken 6 på Skala FM.
3: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
4: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
5: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
6: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
8: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
3: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
4: Altså, det ved jeg ikke.
5: Hvad tjener jeg?
4: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
2: Og hvordan vil du finde ud af det?
6: Snak med min mor.
2: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
7: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
8: Ser du noget?
9: Ja, jeg har ikke noget.
8: Du har vundet 1 million her i weekenden.
9: Er det rigtigt?
8: Det er rigtigt.
9: For helvede, man. Fedt.
8: Kæmpe stort tillykke.
9: Fedt. Så er lykken med mig alligevel, jo.
8: Ja.
10: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
13: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
14: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass
15: replace. Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Mm. Prøv det nye Sjuls sandwichbrød fra Sjulstad. Perfekt til din sandwichbar. 3 lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
20: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
21: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
22: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
23: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
24: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
25: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
26: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
27: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
28: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
0: Kom i Bilka og få Mæril Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
1: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
2: Momondo. Stay curious.
3: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
5: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Er du klar til at skrue tiden musikalsk tilbage?
7: 90'er-festen med det bedste fra 90'erne.
6: På Skala FM.

0: i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
1: 10 på tid.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
1: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
0: Det er 10 rigtigt.
3: Ja! Det er vildt.
4: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.
5: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
6: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
7: Er du 65 eller ældre, så kan du fra 1. oktober få gratis vaccination mod influenza og covid-19. Book tid på vacciner.dk, når du har modtaget din invitation i løbet af september. Med venlig hilsen, Region Syddanmark.
8: Du er nummer 39 i køen.
9: Vent! Nummer 39. Jeg kan da hurtigere få fat i LA mandag morgen.
10: Hos os hænger du ikke i røret. God energi. Strøm uden bøvl.
11: Besøg Like Anna og oplev efterårets flotte nye styles. Smukke print og behagelige kvaliteter til sæsonens køligere dage. Lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til efterårsgarderoben. Like Anna. 7 butikker i Jylland og på Fyn.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
16: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
4: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
5: Altså, det ved jeg ikke.
6: Hvad tjener jeg?
5: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
7: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
3: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
8: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
9: I 365 Discount får du rigtig meget til 365. For eksempel en pose pasta, 2 liter Harbo sukkerfri eller en ristdessert. Få også en dåse X-ray eller en rulle affalds- eller hundeposer. Alle til 365. Vi ses i 365.
10: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
11: Carglass replace. Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
12: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
14: Kom i Bilka og få Mæhl, Karat og Lavazza-kaffe til 33. En ramme Coca-Cola til 69. Eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
15: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: verdens bedste morgenture med Louise, Lasse og Mathias på Skala FM.
1: I næste uge pakker vi studiet, musikken og kaffekopperne og tager ud i landet sammen med dig.
2: Fem morgener, fem steder. Direkte morgenradio fra en ny destination hver eneste dag.
1: Vi glæder os til at komme ud og starte dagen sammen med dig.
0: Verdens bedste morgentur på Skala FM. Vi kommer rundt i landsdelen med hjælp fra Hesselbus.
2: Vi starter mandag morgen fra Mønsted Kalkgrupper.
0: Lyt med fra mandag klokken 6 på Skala FM.
3: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
4: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
5: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
6: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
7: Altid mere at spare hos Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark.
8: Så tag til Fleggaard.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
10: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
9: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
11: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepool, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
12: I 365 Discount får du rigtig meget til 365. For eksempel en pose pasta, 2 liter Harbo sukkerfri eller en ristdessert. Få også en dåse X-Ray eller en rulle affalds- eller hundeposer. Alle til 365. Vi ses i 365.
13: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og ID. Altid en god idé.
14: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
15: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg din favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
16: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
17: Carglass repair, Carglass replace.
18: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
19: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
20: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
21: Altså, det ved jeg ikke.
22: Hvad tjener jeg?
21: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
19: Og hvordan vil du finde ud af det?
20: Snak med min mor.
19: Ja. Yeah. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
23: Er du
1: selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
2: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Jem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
22: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
23: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
24: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
25: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
26: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
27: Hvad skal vi have til aftensmad?
28: Skal vi have tacos?
29: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
30: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
31: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
32: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
33: Du lytter til Skala.
34: Er du klar til at skrue tiden tilbage?
33: I aften tager vi dig direkte til et årti, der festede sammen med os og for os.
34: Det er 90'er-festen fra kl. 17 her på Skala FM.
33: Skru op.

0: Du er på Skala FM.
1: Er du klar til at skrue tiden tilbage?
0: Lørdagen byder på musik fra et årti, der festede sammen med os og for os. Du får 90'er-festen fra kl. 17 her på Skala FM.
1: Skru op for humøret. Skala.

0: Den bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker, og hvor skarp du er på ord.
1: 10 på tid.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
1: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
3: Det er 10 rigtigt.
4: Ja! Jamen, det er vildt.
5: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum.